Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija, bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gresia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau, derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

गई।

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gręsia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.

0: Viškas. Muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69. Kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per LAMO BPO sistemą stojantieji galės teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus bei plečiasi jų gavėjų ratas, be kita ko vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas vakar Kauno Žalgiris 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu šį vakarą dar kartą susikaus Klaipėdos Neptūnas ir 2-0 serijoje pirmaujantis Utenos Juventus. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomijai per pratesimo pareikalavusią kovą nuliūdino turnyro šeimininkus šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė, kuri taip pat per pratesimą 3-2 nugalėjo Kanados komandą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, žiūrėkit atsimerkę, to jau vasara. Taip, šiandien birželio pirma diena, pirmoji vasaros diena, kuo netgi sunku patikėti, atrodo tas pavasaris dar netaip jau smarkiai šildė, o dabar vasara. Birželio pirma diena, šiandien saulė tekėjo 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valanda 43 minutės, dienos ilgumas 16 valandų 52 minutės. Šiandien su vardadieniais sveikiname Justinus, Jogailas, Galindes, Konradus ir Juvencijus. O jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu, būtinai parašykit man laišką per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę ir tame laiške nurodykite jubiliato ar solenizanto vardą, užsiėmimą, be jokios abejonės neužmirškite telefono numerio, kad galėčiau 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu pasveikinti, paskambinti, nustebinti. Šiandien skambinsiu ir sveikinsiu vienas Arnas, dar negrįžęs po savaitgalio darbų, po savo gimtadienio, bet tikiuosi, kad jau ir rytoj jisai sugrįš. O šiandien iki pat 11 valandos, čia ryto laidoje geriausia diena, bendrausim mes, mano vardas Giedrius. Taigi, rašykit drąsiai, kalbėkimės, bendraukime ir žinoma, tiesiog visą dieną leiskime su gera muzika. Čia Adrina su Gražinu, o aš visai netrukus grįšiu ir su dienos dainos prognoze. Gražaus ryto kartu!

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šį rytą su mumis ir su vasara sveikinasi Dainotas Varnas savo daina Labas. Šiandien tavo žavesio lygis pasieks kosminės aukštumas. Megsk naujas pažintis, plepėk apie viską ir apie nieką. Energija liesis per kraštus, todėl tavo tempas kitiems bus tiesiog nepavejamas. Žmonės aplinkui tik spės sukinėti galvas ir klausinėti, kur tu taip leki. Sustok bent akimirkai, ne visi turi tokius variklius kaip tu. Mėgaukis komplimentais, tu jų nusipelnei. Tik nepamirš kartais leisti pasisakyti ir kitiems. Nesvarbu, koks oras už lango, iš tikrųjų tavo viduje šiandien turi šviesti saulė. Net jei apims keistas jausmas viduje, tai ne nuojauta, o tiesiog ženklas, kad metas kavos pertraukėliai. Tai pasitinkam dieną su Dainotu Varnu ir jo daina Labas.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjevui, Europos saugumą, šalių pasirengimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Nuo šiandien didėja valstybės parama šeimoms. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjais tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantys tėvai, o dabar jį bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai sidabrinės gervės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje vakar vykusios iškilmingos ceremonijos metu išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai iš viso 22. Daugiausiai 4 sidabrinės gervės atiteko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 statulėlės gavo Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias, tarp jų geriausio režisieriaus gervę bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ūla Legaitė, o geriausia aktoriumi filme Siena vaidinanti Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionais tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkus šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupių etape. Tąsi 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. 7:30 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Tariaus ir Girėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 11, Šiauliuose 12 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 7:09. Čia iš Relaxo studijos Vilniuje. Su jumis dar kartą sveikinuosi aš, Giedrius, ir iki pat 11:00 kursime gerą nuotaiką laidoje Geriausia diena. Taip, birželio 1 diena vasara ir tikrai gera matyti saulę už lango. Iš tikrųjų, šiandien atsikeliu ir taip skaiščiai ta saulutė šviečia, kad atrodo, taip ir norisi tikrai pradėti tą vasarą su pačia geriausia nuotaika. Šiandien saulė patekėjo 4:51, leisis 21:43 ir dienos ilgumas jau beveik 17 valandų, tai yra 16:52. Su vardadieniais šiandien sveikiname Justinus, Jogailas, Galindes, Konradus ir Juvencijus. Taip pat skambinsiu 5 jubiliatams ar solenizantams, jeigu tik parašysit man, kuo jie vardu, jų telefoną, na, galima ir amžių paminėti ir užsiėmimą, kad 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu galėčiau paskambinti, nustebinti ir praskaidrinti dieną. O dieną skaidrins ir gera muzika. Šiandien pristatysime naują Irenos Tarošaitės ir Diamond, tokių 2 atlikėjų dainą, kuri vadinasi TikTok. Trumpai paklausykime jau dabar.

Visą dainą galėsite išgirsti šios valandos pabaigoje, o netrukus grįšiu čia su astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų ir žinoma puikių prizų vienam iš jūsų. Gražaus ryto kartu!

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia. Relax.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinę prognozę pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Ir šiandien vieno iš jų sulaukia Eurocos prizų maišelyje net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Avinas. Vidus gali būti jautresnis nei norėtųsi, todėl stipriau jausis kontrolės ir pasitikėjimo klausimai. Pokalbis apie pinigus, bendrus planus ir santykių ribas gali pareikalauti daugiau ramybės ir mažiau impulsyvių reakcijų. Jautis santykių tema tampa pagrindiniu dienos akcentu ir gali aiškiau parodyti, kas jūsų ryšiuose veikia gerai, o kas jau seniai kaupė įtampą. Partnerio, draugo ar kolego žodžiai gali paliesti jautriau nei įprastai, todėl svarbu neatsakyti per griežtai. Dvyniai. Kasdieniai darbai ir atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės bei susikaupimo. Darbe ar namuose gali atsirasti papildomų smulkių užduočių, taisymų ar netikėtų planų pokyčių, kurie trumpam išmuš iš ritmo. Vėžys. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, ko šiuo metu norisi santykiuose ir emocinėme gyvenime. Laikas su artimu žmogumi, vaikais ar kūrybinė veikla gali padėti nusiraminti ir priminti, kad ne viską reikia spręsti kova. Liūtas. Mintys gali krypti į namų, šeimos ir vidinio saugumo temas. Gali iškilti būties klausimas arba emocingesnis pokalbis su artimu žmogumi, kuris pareikalaus daugiau kantrybės ir mažiau užsispyrimo. Mergelė. Diena aktyvesnė per bendravimą, informaciją ir netikėtus pokalbius. Žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į žmogų arba padėti aiškiau suprasti situaciją, kuri ilgai kėlė abejonių. Svarstyklės. Finansų tema šiandien gali tapti jautresnė ir pareikalauti daugiau sąmoningumo. Gali kilti noras išleisti daugiau komfortui, grožiui ar emociniam nusiraminimui, tačiau vėliau tai gali sukelti papildomą įtampą. Skorpionams diena sustiprina intuiciją, jautrumą ir norą viską jausti giliau nei įprastai. Santykiuose ar darbe gali atsirasti situacija, kurioje nebenorėsite tylėti arba prisitaikyti prie to, kas viduje jau seniai nebetinka. Šaulių diena gali skatinti daugiau tylos, poilsio ir atsitraukimo nuo triukšmo. Sena mintis ar neišspręstas klausimas gali sugrįžti į dėmesio centrą ir priminti apie emocinį nuovargį, kurį ilgai bandėte ignoruoti. Ožiaragis – daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities kryptį. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali padėti aiškiau suprasti, kur verta tęsti bendradarbiavimą, o kur jau laikas paleisti seną situaciją. Vandenis – darbo ir atsakomybės tema šiandien gali tapti jautresnė nei įprastai. Gali tekti spręsti klausimą su vadovu, klientu ar šeimo žmogumi, kuris reikalaus daugiau aiškumo ir emocinės brandos. Na ir žuvys, viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnė kryptis ar noras pažvelgti į situaciją plačiau. Diena palanki planuoti keliones, mokymus, dokumentų tvarkymą ar pokalbius apie ateities planus. Bičiuliai, parašykit man, koks jūsų zodiako ženklas ir esu pasiruošęs vienam iš jūsų ištraukti visą šūsnį dovanų iš Eurocos prizų maišelio. Juk, kai išgirstate Eurocos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus. Iš tiesų, Eurocos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurocos visada rasite daug akcijų. Ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50%. Tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime šiandien vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šį kartą skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje, taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 1-0 įveikė Kauno Žalgirį ir atsirevanšavo už nesėkmę pirmajame rate. Po rungtynių vilniečių strategas Andrius Karla paminėjo stovyklos naudą žaidėjams. Bet iš esmės patenkintas komandų žaidimu buvo ir kauniečių treneris Aivinas Šerniauskas. Abu strategai išskyrė puikias ir galių sukurtą atmosferą Dariaus ir Girėno stadione. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, aukščiausia temperatūra 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija, temperatūra dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, temperatūra bus 21-26 laipsniai šilumos. Panašu, kad vasara tikrai ateina, belieka ją priimti ir ją džiaugtis kiekvieną dieną. To ir linkiu.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Na ir vilioja monetas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis!
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien jums pristatome vasaros ritmu alsuojantį duetą ir būtent taip šią vasarą pasitinka atlikėjos Irena Starošaitė ir Diamond su savo daina TikTok. Idėja įrašyti bendrą dainą gimė Diamond iniciatyva, atlikėja pasiūlė kūrinį Irenai Starošaitei, o ši vos tik išgirdusi iš karto pajuto, kad daina turi ypatingą vasarišką nuotaiką. Ši daina grina vasara, taip sako Irena Starošaitė, ir anot jos kūrinyje telpa viskas, su kuo siejasi šiltasis metų laikas. Pajūris, ilgi vakarai, muzika, šokiai ir spontaniški vakarėliai iki ryto. Pasiklausykim Irena Starošaitė ir Diamond TikTok.

0: reklama.
1: Valanda artėja į pabaigą ir mums belieka šią valandą apdovanoti astrologinės prognozės žaidimo laimėtoją. O žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Štai visai netrukus ištrauksime iš Eurokos prizų maišelio net tris dovanas ir prizus, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Jau renku numerį, kad galėčiau paskelbti, koksgi šiandien yra zodiako ženklas ir pasveikinti nugalėtoją. O šiandien sėkmė šypsosi jaučiams ir aš jau skambinu Silvai.
2: Alo.
1: Sveiki, Silva.
2: Labas rytas.
1: Giedrius iš Relakso paskambino. Kokia mieste gyvenat?
2: Gargžduose.
1: Gargždai, vasara jau atėjo į Gargždus.
2: Taip.
1: Jaučiasi ore.
2: Dar šilumos norėtųsi.
1: Tai aišku, kad bus. Aš mačiau sinoptikai jau žada to šilumos, o kad jums dušę sušiltų, tai aš tikrai mielai kartu su Eurokos dovanoju jums visą prizų maišelį. Sveikinu.
2: Ačiū labai.
1: Gražios dienos.
2: Ir jums taip pat iki.
1: Dar kartą sveikinu, o jūs, kai išgirstat Eurokos, juk pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus. Iš tiesų, Eurokos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki maisto, papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų. Ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50%. Tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos. Atraskite savo naują favoritą. Relax.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija vakar vakarą dronais atakavo Odesą, apgadinti keli gyvenamieji namai, svarbi civilinė infrastruktūra. Apie nukentėjusius žmonės kol kas nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai per gegužę Rusijoje atakavo 18 naftos objektų, skelbė Kyjivo pajėgos. Pažymima, esą daugiau nei pusė atakuotų objektų galiausiai buvo uždaryti ar nutraukė veiklą. Taip siekiama naikinti okupantų karo pramonę. O Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Jis su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjivui, Europos saugumą, šalių pasirinkimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Prasideda pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija. Šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų rašys lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Kovo balandžio mėnesiais jau vyko pirmoji šio, o taip pat užsienio kalbų egzaminų dalis – kalbėjimas. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos egzaminas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos žinių patikrinimu. Vėliau nuo birželio 22-os iki Liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bendo egzaminus, privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamą jį. Stojant į universitetus ir kolegijas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo šiandien taip pat jau galima teikti prašymų stoti į šalies aukštąsias mokyklas. Socialiai remtini žmonės nuo šiol paramą gaus lengviau ir nepraras išmokų įsidarbinus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo birželio įsigalioja pokyčiai aktualūs mažiau pasiturintiems gyventojams. Nuo šios dienos jiems didėja paramos prieinamumas. Pasikeitus turto vertinimo tvarkai bus galima lengviau gauti kompensacijas už šildymą ar kitas. Du kart didėja riba taikoma bendram turtui apskaičiuoti. Pusantro karto plotas individualiems namams. Paramos gavėjai nepraras teisės į išmoką ar kompensaciją, jei turi sukaupę ir daugiau pinigų, nei buvo nustatyta iki šiol. Tačiau tuo pačiu metu jie privalės dalyvauti užimtumo didinimo programuose ar projektuose. Be to paramos gavėjams įsidarbinus, jie nepraras pašalpos. Ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3, kaip iki šiol.
0: Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. Pusė 7 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, pirma kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Aštuonios valandos ir devynios minutės Lietuvoje. Labas rytas, sakau tiems, kurie ką tik įsijungėte relaksą ir pasiruošę dieną praleisti kartu su manimi Giedriumi iki pat 11 valandos. Čia būsiu laidoje geriausia diena. Šiandien iš tikrųjų apie darbus kalbėti net labai ir nesinori, juk vasara, birželio pirma diena, vasaros pradžia ir labiau norisi kalbėti apie tą prasidedančią kalendorinę vasarą. O ar žinot, kad pats žodis vasara yra indoeuropiečių kilmės žodis, reiškiantis ankstyvą metą? Ir, kaip žinia, lietuvių kalba turi daug panašumų ir su sanskrito kalba, ir sanskrito kalba vasar reiškia anksti. Taip, tikiuosi, kad tai ir bus šilčiausias metų laikas ir, ką besakyti, po tokių, na, sakykim, šaltų žiemų visą laiką norisi ir šiltų vasarų. Aišku, kad laukiam, nesulaukiam, šiaurinės visas pusrutulis laukia ateinančios tos vasaros. Šiandien jinai kaip tik ir prasideda. Na, šiaurinėme pusrutulyje vasara, o pietinėme pusrutulyje žiema. Australijoje taip, jie tenai nieko labai smarkiai skirtumo nejaučia nuo mūsų tos lietuviškos vasaros, bet visgi ten yra žiema. Na, pas mus tikrai tegul karaliauja vasara, tegul karaliauja gera nuotaika ir, žinoma, gera muzika. Čia Arnas ir man taip patinka. Man tikrai patinka vasara ir patinka laiką leisti kartu su jumis. Likit kartu, čia visai netrukus 8 valandos žaidimas. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Su baldaivienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.

atėjo metas pažaisti ir šiandien žaisime žaidimą, kuris vadinasi 3 faktai apie miestą. Aš paminėsiu jums 3 faktus, o jūs iš tų 3 faktų turėsite nustatyti, apie kokį miestą aš kalbu. O kalbu apie miestą, kuris yra šiaurės rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, 49 km į šiaurės rytus nuo Utenos. Taip, tai yra savivaldybės centras ir seniūnijos centras ir urbanistikos paminklas. Šiek tiek daugiau apie tą miestą gali pasakyti jo senasis pavadinimas. Dar 1522 metais tas miestas minimas vardu Jeziorosai. Taip, šiek tiek lenkiškas vardas, kuris buvo sulietuvintas ir 1919 metais miestas gavo lietuvišką vardą Ežerėnai. Bet vis dėlto tas pavadinimas neprigijo. Ir trečias faktas yra tai, kad dar Kazimieras Būga išaiškino, kad šis žodis yra iš sėlių kalbos atėjęs vietovardis. Sėliškai tai buvo vadinama Ezaras. Ir štai tame mieste esantis ežeras ir buvo vadinamas Ezaraso vardu. O iš to atsirado ir miesto vardas. Koks tai miestas jums belieka parašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę. Ir visai netrukus vieną iš jūsų apdovanosiu maisto degustaciją 2 asmenims Ilzenbergo dvare. Skubėkit rašyti, nes porą dainų trumputė reklama ir skelbsiu nugalėtoją.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
9: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
11: Relax.
12: Relax.

0: ačiū, bičiuliai, už daugybę jūsų atsiųstų laiškų su teisingais atsakymais. Ilgai vargti ieškant nugalėtojo tikrai nereikėjo. Pakako burtų kelių, vieną iš jūsų tiesiog taip besti pirštu ir pasakyti, taip jūs laimėjot. Vat visai netrukus ir pasakysiu kažkam, kad jūs laimėjote, nes atsakymai iš tikrųjų teisingi. Utena buvo kažkas suklaidinusi, o štai teisingas atsakymas yra ne Utena. Pasiklausykime, kasgi čia tas teisingas užduoties atsakymas ir jau skambinu nugalėtojui.
1: Alo.
0: Labas rytas, Gediminai.
1: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
1: Į Kauną.
0: Kaip jūsų rytas?
1: Biškiu snuduriuoju dar.
0: O, taip, snuduriuojat, bet klausykit, jeigu net miegantis pasakot, parašot teisingą atsakymą, tai čia jau viskas reiškia bus gerai. O šiaip jau vasaros pradžia galit ir pasnuduriuoti savo. Na gerai, bet kad pabustumėt, tai dar pasakykit ir garsiai, koksgi tas teisingas atsakymas, apie kokį miestą mes čia kalbėjom.
1: Zarasus.
0: Taip, visiškai teisingai. Ar teko kada būti Zarasuose?
1: Teko, jau senokai, bet teko.
0: Nu, labai gerai. Tai dar, žinokit, galėsit užsukti ir pakeliui į Ilzenbergo dvarą, nes mes jums dovanojame maisto degustaciją dviems asmenims. Sveikinu.
1: O, labai ačiū.
0: Gražias dienos, iki.
1: Dėkui, viso gero.
0: Dar kartą sveikinu ir pasinaudodamas progą noriu visus pakviesti į savo akustinius koncertus. Taip jau rytoj atvykstu į Uteną, Dauniškio ežero pakrantę, o trečiadienį į Zarasus, ką tik mūsų taip apkalbėtus Zarasus, atvažiuoju su akustiniu koncertu. Water Music, taip vadinasi koncertų ciklas. Tiesiog ateikite, pabūsim kartu, pagrosim, padainuosim. Labai norisi susitikti su jumis ir akis į akį. Ir būtent dėl to labai kviečiu ir laukiu rytoj Utenoje, o poryt Zarasuose. O čia palieku jūs su Picasso ir Kastyčiu Kerbedžiu, kurie kartu sudainavo Padovanok mėlynę.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kariuomenė pirmą kartą rengia vyrėjų pratybas kaitri ugnis. Marijampolėje Vytenio logistikos batalione kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis rengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. Be to dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas Kauno Žalgiris 103-93 vakar nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu kitos ketvirtfinalio poros Klaipėdos Neptūno ir 2-0 serijoje pirmaujančių Utenos Juventus dar vienas susitikimas šį vakarą. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomiai per pratesimą nuliūdino turnyro šeimininkų šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė 3-2 nugalėjusi Kanadą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Koronas su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima – tai, ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.

0: su gimtadieniu sveikinsime Justiną. Justinas yra sunkvežimio vairuotojas, išvežioja prekes ir visai neseniai turėjo tokią situaciją, kai betono maišyklė iškrito iš jo sunkvežimio vairuojamo. Tai norisi pagirti jį ir pasakyti, kad dėl to jis tikrai netampa blogesniu vairuotoju. Labas rytas, Justinai.
1: Labas.
0: Čia dėl vairuotojo paslaugų jums skambinam, žinom, kad esat atsargus vairuotojas labai, tai aš norėčiau paprašyti ypatingą krovinį pervežti vieną tokį. Žodžiu, ar sutiktumėt šiandien?
1: Oi, ne.
0: Nu, bet žinokit, gerai sumokėsim, tai kodėl ne?
1: Nežinau, gimtadienis, nėra laiko.
0: O, tai aš čia su tuo susijusiu krovinį turiu, žinokit, ten toną sveikinimų reikia parsivežti iš Vilniaus.
1: Mėla malonu.
0: Nu, tai vat priimkit. Relax FM. Giedris iš Relaxo skambina su visa ta tona sveikinimų su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Justinai, aš matau, kad čia šiandien neleisit niekam drumsti savo ramybės ir sveikinimus tegul ten kas nori vežimai sveža, žodžiu, lėktuvai skraidina, fūrom irgi. Ar ne, tai priimkit dabar jau ir šituos, kurie čia mums parašyti laišku. Linkime tau daug sveikatos, šypsenos, jėgų ir gražių akimirkų kartu su mumis. Na ir aišku, mažiau nesusipratimų darbe. O čia jau galit atspėti, kas jums šitokį sveikinimą siunčia.
1: Nežinau, ne.
0: Nu tai jeigu jau čia sako, kad gražių akimirkų kartu su mumis, tai kas gali?
1: Žmona.
0: Taip, žmona Kristina, dukra Austėja ir sūnus Gustas. O čia ir mes prisidedam prie tų sveikinimų. Šiaip jau, Justinai, ar šiandien į darbą skubat, ar lekiat kažkur?
1: Jau atlekiu.
0: Jau atlekiat, tai žiūrėkit. Šiek tiek darbus į šoną, aš tikiu, kad ir bendradarbiai bus, kad pasveikins. Galų gale jau nuo šeimos, aš tikiu, kad sulaukėte ir ryte tų sveikinimų, ar ne?
1: Nu, jau, jau.
0: O kokiam mieste esate įsikūręs?
1: Klaipėda.
0: Supratau. Dar kartą, iš Vilniaus tiesiai į Klaipėdą skrenda patys šilčiausi sveikinimai. Tegul šiandien nebyra niekas iš mašinos, nes žinom, kad buvo čia tokia situacija. Ar jau išsisprendė?
1: Viskas gerai, jo.
0: Gerai. Va, mažiau nesusipratimų, daugiau šypsenų ir tiesiog gražios dienos. Iki.
1: Ačiū, iki.

valanda artėja į pabaigą, lygiai 9 išgirsite naujausias Radijas LT žinias. O kitą valandą čia bus ir daug gražios muzikos. Sauben ir Irma klaus, kur tu?

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę į gyvenamąjį namą pataikė rusiškas dronas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė šalies prezidentas Nikošoras Danas. Pasak jo, išsami techninė ekspertizė įrodo, kad atsakomybė tenka tik Maskvai. Šie anksčiau pareiškė, esą tai Ukraina inscenizavo provokaciją. Priminsiu, per drono smūgį Galaciją netoli sienos su Ukraina sužeistas 14-metis ir 53 moteris. Kilo gaisras. Tai buvo pirmas drono smūgis į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Priminsiu, Rumunija yra NATO narė. O praėjusią naktį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Į įvairius regionus paleisti 265 dronai, iš jų 228 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive sužeisti mažiausiai 2 žmonės, užsidegė garažų masyvas ir daug automobilių. Odesoje sužeistųjų bent 4, užsiliepsnojo keli gyvenamieji namai, apgadinta civilinė infrastruktūra. Sumuose smogta darželiui, pirminiais duomenimis aukų nėra. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta. O stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias. Beje, vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
0: Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai – sidabrinės gervės. Daugiausia 4 statulėlės atiteko režisierės Aistės Žegulytės dokumentiniam filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 apdovanojimus pelnė Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias. Be kita ko, geriausio režisieriaus gervė bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ula Legaitė, o geriausio aktoriumi filme Siena vaidinantis Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui. Ir sporto naujienos. Pasaulio ledo ritulio čempionais tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkus šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupių etape. Tasi 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. Pusė 7 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Darius ir Girėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6. Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9 valandos ir štai jau 10 minučių. Labas rytas visiems, kurie tik dabar įsijungiate relaksą. Čia ryto laida geriausia diena ir aš Giedrius kartu su jumis. Ar žinot, bičiuliai, kad temperatūra visoje žemėje kyla po truputėlį ir skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla, netgi sunku patikėti, apytikriai 10 laipsnių. Aišku, kad kylanti temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui ir per 40 metų jisai taip pat pakyla apytikriai 20 cm. Ir faktas, kad tokie pokyčiai gali grėsti žemės gyvybei, čia mes kalbame daug ir apie šiltnamio efektą ir apie besaikį vartojimą, tai bičiuliai, čia dar kartą proga atkreipti dėmesį į tai, kad, na, pereikim prie atsinaujinančių energijos šaltinių, efektyviau vartokim energiją, mažinkim savo vartotojiškumą ir mažinkim atliekų kiekį. Na, o jeigu kalbėtume apie temperatūrą Lietuvoje, tai aukščiausia temperatūra iki šiol Lietuvoje užfiksuota 1994 metais, Liepos 30 dieną, ir tai buvo Zarasuose temperatūra siekia 37,5 laipsnio. Taip jau, minėjau praėjusią valandą, kad atvažiuoju trečiadienį į Zarasus pakoncertuoti, tikiuosi, kad temperatūra bus pati ta, kad galėtume ramiai ir gražiai paklausyti akustinio koncerto. Na, o jeigu kalbėtume apie aukščiausią temperatūrą žemėje, tai ji buvo užfiksuota Afrikoje 1922 metais spalio 13 dieną. Ir tuomet temperatūra buvo pakilusi net iki 57,8 laipsnių Celsijaus. Na, tikiuosi, Lietuvoje tokia temperatūra niekada nebus, nes, na, mes čia tiesiog tam visiškai neprisitaikę, prie to visiškai nepripratę, nors ir norisi tos šiltos ir geros vasaros. Bičiuliai, šiandien vasara prasideda, tegul prasideda jums su gera nuotaika. Šią ir kitą valandą dar būsiu kartu su jumis.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres.

0: Šiandien nuostabų jubiliejų švenčia Kristina, o dirba jinai vyriausiaja apskaitininkė. Tai mes paskambinkim jai ir išsiaiškinkim, ar tinkamai ji dirba savo darbus ir ar tinkamai pasiruošusi auditui.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar čia su Kristina kalbu?
1: Taip.
0: Kristina, jūs jau darbe?
1: Ne.
0: O, tai klausykit, kas mus priims neįliniam auditui šiandien. Alio, Kristina.
1: No. Taip, klausau.
0: Ta, ar pasiruošusi neįliniam auditui, tai išskirtiniam tokiam?
1: Ne, čia nepasiruošus.
0: Nu, palaukit, mes norim patikrinti, kaip jūs nusiteikus išvest šiandien savo gimimo dieną.
1: Nu, nesu auditu, žinot.
0: Tai ir nesu darbu, akivaizdžiai.
1: Akivaizdžiai.
0: Nu, tai labai gerai, vadinasi, viskas taip, kaip turi būti, vadinasi, su tuo galim jūs ir pasveikinti. Giežius iš Relaxo skamina pasveikinti jūsų nuostabiu jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
0: Kaip jūsų rytas?
1: Puikus.
0: Į kokį miestą aš čia paskambinau?
1: Į Kauną.
0: Į Kauną, nu labai gerai, tai iš tikrųjų aš tikiuosi, kad ir Kaune vasariška nuotaika ir šiandien jubiliejinė, tai iš viso šventė prie šventės ir vasaros pradžiai jubiliejus, kas gali būti geriau? O jūs pati kam nusiteikusi šiandien, kokie planai dienos?
1: Kelioniai nusiteikus, imta gyveniai.
0: Gerai, toli lekiat?
1: Netoli, prie jūros.
0: Nu, tai labai labai gerai, kad ta kelionė sukeltų dar daugiau gerų emocijų, tai priimkite štai čia ir sveikinimus su jubiliejumi. Sakoma, kad jūsų amžius tai nauji 30, tik su daugiau išminties, stiliaus ir gerų istorijų. Linkiu šypsenų, nuotykių ir neišsenkančios energijos. Tai aš linkiu čia ne vienas, o dar su dviem tokiom, nežinau netgi kaip čia pavadinti, draugėmis labiau ar kolegėmis labiau, čia jau jūs galėtumėte įvardyti, kaip manot, kas čia jums rašo šituos sveikinimus.
1: Nu, ir du viename, merginos iš darbo.
0: Taip, kurios?
1: Nu, Kristina ir Evelina.
0: Taip, absoliučiai teisingai. Aš nebejoju, kad jeigu dar nepaskambino, tai šiandien ir asmeniškai paskambins, o dabar skrieja jums sveikinimai girdint visai Lietuvai ir dar daugiau su palinkėjimais. Tiesiog geros tos kelionės, geros nuotaikos, tegul lydi visą laiką šypseną.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
1: Dėkui, iki.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Ko dabar trokšti?
4: McDonald's vištienos.
5: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
6: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
10: Nuo šiol ir Telšiuose.
11: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šį kartą skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Ji dalyvaus bendrame bei šalių vyriausybių posėdyje. Taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. O Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, užsidegė garažų masyvas ir automobiliai. Odesoje sužaloti 4 civiliai, sumuose apgadintas darželio ir kiti pastatai. Jau paryčiai Zaporižiuje sužeista gyventoja. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus, bei plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Taip pat daugiau tėvų gali pasinaudoti beveik 400 eurų per mėnesį kompensacijomis už auklių paslaugas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Šiandien Lietuvoje žadami debesuoti su pragiedruliais orai, kai kur trumpai palis, temperatūra bus 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šiandien gražų jubiliejų švenčia Gražina. Gražina augina vištas, o sveikinimus jai siunčia sūnus Donatas su žmona Gabija.
1: Klausom.
0: Labas, Gražinute.
1: Labas.
0: A turi minutę, klausyk.
1: O ką jūs norėjot?
0: Nu, aš tai norėjau labai rimtų klausimų pakalbėt. Klausyk šitą, kas pirmas pasveikino šiandien su jubiliejum. Ar vištukės, ar šeimyną?
1: Šeimyną?
0: Ot gerai. Ar turėsi laiko šiandien, klausyk, priimt svečius, atvažiuotume, atlėktume?
1: Atvažiuočiu, tai aišku, laukiu.
0: Gerai, kas ant stalo bus?
1: O su kuo aš jas nieko iš viso nesupranta?
0: O nepažįsti, ne?
1: Ne.
0: O jėtus, Gražinutė, nu taigi skambina.
2: Relax FM.
0: Giedrius iš Relaxo skambina pasveikint su nuostabiu jubiliejum.
1: Relaxas.
0: Taip, relaxas. O jum relaxas šiandien ar darbas?
1: Relaxas, šiandien nedirbu.
0: Teisingai. Klausykit, šiaip man įdomu, žinau, kad vištų ūkį turit, o daug priežiūros reikalauja jūsų tos vištukės?
1: Reikalauja, šiaip daug ne, bet reikalauja.
0: O dedeklės ar mėsinės?
1: Kol kas dabar dedeklis, bet planuoju ir mėsinių įsigyti.
0: Ot gerai, nu tai jau pas jūs, kai atvažiuojate. Tai dabar jau čia aš suprantu, kad dėl kokio šakočio tai problemos visai nekiltų, dėl kiaušinių, jeigu ten reikėtų. A paskui, jeigu kažką ir stipriau užkas, tai irgi nebus problemų. Na gerai, bet ne apie maistą mes čia pakalbėt paskambinom, o sveikinimus perduoti ir tie sveikinimai skrieja nuo jūsų mylimų žmonių. Norėtume pasveikinti mylimą mamą gražaus jubiliejaus progą. Mama, linkime tau stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, daug džiaugsmo, meilės ir laimės kiekvieną dieną. Tegul tavo namuose visada netrūksta šilumos, jaukumo ir artimųjų šypsenų. Ačiū už tavo rūpestį, gerumą ir meilę. Būk laiminga ir mylima. Su jubiliejumi tave sveikina sūnus Donatas, žmona Gabija ir visi, kurie jūs pažįsta, to neabejoju, mes irgi prisidedam.
1: Nu, ačiū visiems, ačiū, labai ačiū, myli visus.
0: Ar toli vaikai gyvena?
1: Klaipėdai.
0: O jūs?
1: Aš patys saugų seninijoj. Nu, Šilutės rajonas.
0: Taip, ne tiek daug, čia keliasdešimt tų kilometriukų, tai žiūrėkite, ar šiandien ims ir užplus svečiai pas jos užklups jūs. Tai kad neužkluptų netikėtai, iš karto ruoškitės, nes vis tiek bus su kuo atšvest. Aš nebejoju, to ir linkiu.
1: Ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
1: Ačiū, viso gero.
2: Arno ir Giedriaus kambutis.
3: Relax FM.

Lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą ir vėl klausysimės daug gražios muzikos. Bus čia ir Kastytis Kerbedis, ir Donatas Montvydas su Džordana Butkute, ir Elektra, juda tavo rankos.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo su aušriečiais, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, esą daugumos sudėtis nesikeis. Pasak parlamento vadovo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socdemai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Šiuo metu esą vyksta darbas, priimami sprendimai. Priminsiu, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių, daugiausia aušriečių, Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Po to dar sekė teisėsaugos kratos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose bei namuose. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 20 milijardų eurų, 0,5% daugiau nei tuo pačiu metu pernai, bet 0,3% mažiau nei paskutinį praėjusių metų ketvirtį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausios neigiamos įtakos šiems rodikliams turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiuo metu abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Kovo balandžio mėnesiais jie jau atsiskaitė pirmąją dalį kalbėjimą. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Paskelbti rezultatus Nacionalinė švietimo agentūra žada iki Liepos 16 dienos. Šiandien taip pat prasideda bendras pagrindinis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Prašymai priimami per LAMA BPO sistemą. Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys. 24 vaikinas, vairavęs netarnybos metu, įpūtė 0,7 promilės. Pradėta administracinė teisena. Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių, jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. O atėjus vasarai kurortuose ilgiau dirbs kai kurie prekybos centrai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Prasidėjus vasarai ir atostogų metui, parduotuvės prisitaiko prie besikeičiančių vartotojų įpročių. Keičiasi dalies prekybos tinklų Maxima ir iki, taip pat kai kurių Rimi ar Lidl parduotuvių darbo laikas. Nuo birželio dauguma jų dirbs bent valandą ilgiau, o kai kurių darbo laikas ilgėja ir 2 ar net 3 valandomis. Pavyzdžiui, Nidoje, Palangoje, Šventojoje ar Anykščiuose. Kelios kurortuose esančios parduotuvės atsidarys valandą anksčiau nei iki šiol ir darbą baigs vėliau, tad kai kurios veiks net iki vidurnakčio.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, pirma kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatome daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10:09 Lietuvoje. Čia prasideda paskutinė relakso ryto laidos geriausia diena valanda. Ir prasideda vasara. Tikrai šiandien birželio pirma diena. Ir tikrai žinau, kad kai kurie miestai vasarą atidarė jau anksčiau, gerokai anksčiau. Prieš savaitę atidarė Ukmergė su savo šūkiu. Vasara bus rytoj. O čia tą vasara bus rytoj tiesioginė prasme galėjo pasakyti ir Marijampolė praėjusį savaitgalį. Man pačiam teko darbuotis Trakuose, atidaryti Trakų vasarą. Tikrai labai gera ir gražu matyti, kaip miestai švenčia, kaip miestai pasipuošia, kaip miestai pasiruošia priimti lankytojus. Tikrai, aplankykim tuos miestus, Lietuvoje juk tiek daug yra ką pamatyti. Ir aš, bežiūrėdamas, kaipgi čia prasideda ta vasara, besidarbuodamas, visai užmiršau žvilgtelti į relakso top 15 ir kągi aš čia matau, kad trečioje vietoje Bernužėliai, antroje ačiū jums kilstelėjot mano dainą Smėlis, ačiū tikrai, nuoširdžiai ačiū jums, jeigu kas nors dar neapsilankėte ir nepamatėte, kas pirmoje vietoje, tai aš skelbiu, jog tai yra Paulina Paukštaitytė ir jos daina Liepsnoja, įsitaisiusi pirmoje relakso topo vietoje. Kaip visuomet, balsuoti už jums patinkančias dainas galite relax FM LT puslapyje top 15 susiradę, o muzikos, geros muzikos čia netrūksta niekada. Donatas Montvydas ir Džordana Butkutė su daina 17 lydi jus per šitą gražų vasarišką rytą.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei Mi Home.lt.
9: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Relax.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: skambinsiu su gimtadieniu pasveikinti Viliją, o jai pačius šilčiausius linkėjimus siunčia jos draugė Šarūnė. Labą dieną, Vilija.
1: Labą dieną.
0: Čia dėl jūsų gimtadienio šventės iš kavinės skambina jums. Meniu norėčiau suderinti, klausykit. Ar jums vištiena, antiena ar jaučio žandas labiau?
1: Aviena.
0: Aviena? Ta prasme, tokios, tai žinokit, pas mus pasirinkime
1: nėra. Ta prasme, nu radijas jungt.
0: Ai, čia avinėlis tik vienas jaučiuosi, klausykit, išrištas ir pagautas ir suvystytas, kai su šilta visa Vilnelė, tai akivaizdžiai, kad Vilija, klausykit, jūsų neišdursi, nepagausi nieko, bet už tai gaudykit jūs gimtadieninius sveikinimus.
1: Ačiū labai.
0: Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Kur, kokia mieste užklupau?
1: Nu, čia Šakiai beveik.
0: Beveik Šakiai. Kuo užsiimat, ką veikiat?
1: Nieko, po atostogų šiandien pirmą dieną namie.
0: Ilsitės po atostogų?
1: Taip, klausykite, po atostogų.
0: Geros atostogos, kad reikia po jų pailsėti. O savaitgalį jau žiūrėkit, gal buvo kokie iš ankstiniai reikalai susiję su jūsų gimtadieniu?
1: Ne. Nu, kažkaip ne.
0: Nėr čia ko iš anksto, ar ne?
1: Taip, nu tai kaip švesti iš anksto reik švesti, tada būna.
0: Reikia pirmiausiai sulaukti vasaros, o su vasara ateina ir tinkama temperatūra gimtadienio šventei. Tai linkiu, kad ta temperatūra ir dar truputėlį kilsteltų štai su tokiais sveikinimais. Šį rytą linkiu pradėti su šypsena, pasimėgauti gardžią kavą ir sulaukti malonios staigmenos, kuris sušildytų laimės ir džiaugsmo išsiilgusią širdį. Nuostabaus, džiugaus tau gimtadienio, skrieja tokie sveikinimai, o nuo ko galėtumėt jau jūs pabandyti atspėti?
1: Tai jau čia draugiai turbūt.
0: Kuri jau čia labiausiai pasiutus?
1: Ai, Šarūnė jaučiu.
0: Nu, tai taip pat, paprastai ir aiškiai, Šarūnė jaučiu. Taip, Šarūnė jums rašo šituos sveikinimus. Gal suplanavusios ir kokį pasisėdėjimą su Šarūne?
1: Nu, bus, aišku, ką bus.
0: Teisingai, net jeigu nesuplanuotas, tai šiandien pas Viliją skelbiama atvirų durų diena, kai visi planuoti ir neplanuoti galit užsukti, nes šypsena tiesiog ir balse juntama. Aš linkiu, kad per visą dieną jūs lydėtų tą šypseną.
1: Ačiū.
0: Gražaus gimtadienio, iki.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelandas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelandas.lt.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis!
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Birželio mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms. Iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms. Taip pat iki 40% mažesnės kainos. O EcoVax siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Vidus gali būti jautresnis nei norėtųsi, todėl stipriau jausis kontrolės ir pasitikėjimo klausimai. Pokalbis apie pinigus, bendrus planus ir santykių ribas gali pareikalauti daugiau ramybės ir mažiau impulsyvių reakcijų. Jautis, santykių tema tampa pagrindiniu dienos akcentu ir gali aiškiau parodyti, kas jūsų ryšiuose veikia gerai, o kas jau seniai kaupė įtampą. Partnerio, draugo ar kolegos žodžiai gali paliesti jautriau nei įprastai, todėl svarbu neatsakyti per griežtai. Dvyniai, kasdieniai darbai ir atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės bei susikaupimo. Darbe ar namuose gali atsirasti papildomų smulkių užduočių, taisymų ar netikėtų planų pokyčių, kurie trumpam išmuš iš ritmo. Vėžys. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, ko šiuo metu norisi santykiuose ir emociniame gyvenime. Laikas su artimu žmogumi, vaikais ar kūrybinė veikla gali padėti nusiraminti ir priminti, kad ne viską reikia spręsti kova. Liūtas. Mintys gali krypti į namų, šeimos ir vidinio saugumo temas. Gali iškilti būties klausimas arba emocingesnis pokalbis su artimu žmogumi, kuris pareikalaus daugiau kantrybės ir mažiau užsispyrimo. Mergelė. Diena aktyvesnė per bendravimą, informaciją ir netikėtus pokalbius. Žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į žmogų arba padėti aiškiau suprasti situaciją, kuri ilgai kėlė abejonių. Svarstyklės. Finansų tema šiandien gali tapti jautresnė ir pareikalauti daugiau sąmoningumo. Gali kilti noras išleisti daugiau komfortui, grožiui ar emociniam nusiraminimui, tačiau vėliau tai gali sukelti papildomą įtampą. Skorpionams diena sustiprina intuiciją, jautrumą ir norą viską jausti giliau nei įprastai. Santykiuose ar darbe gali atsirasti situacija, kurioje nebenorėsite tylėti arba prisitaikyti prie to, kas viduje jau seniai nebetinka. Šaulių diena gali skatinti daugiau tylos, poilsio ir atsitraukimo nuo triukšmo. Sena mintis ar neišspręstas klausimas gali sugrįžti į dėmesio centrą ir priminti apie emocinį nuovargį, kurį ilgai bandėte ignoruoti. Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities kryptį. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali padėti aiškiau suprasti, kur verta tęsti bendradarbiavimą, o kur jau laikas paleisti seną situaciją. Vandenis. Darbo ir atsakomybės tema šiandien gali tapti jautresnė nei įprastai. Gali tekti spręsti klausimą su vadovu, klientu ar šeimo žmogumi, kuris reikalaus daugiau aiškumo ir emocinės brandos. Na ir žuvys, viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnė kryptis ar noras pažvelgti į situaciją plačiau. Diena palanki planuoti keliones, mokymus, dokumentų tvarkymą ar pokalbius apie ateities planus.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos šalių sostinėse pasigirdė raginimai kalbėti su Maskva, neatspindi Europos saugumo poreikių. Seime, sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos sesijos dalyvius, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo Ukrainoje pirmiausiai Rusiją reikia sustabdyti ir sukurti patikimą atgrasimą. Vilniuje prasideda ir 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių formas. Šalių atstovai ieško praktinių galimybių bendradarbiauti ir investuoti, diegti naujausias technologijas gynybos srityje. Ukraina šiuo metu yra inovacijų kovos laukia lyderių, o NATO sąjungininkams būtina kuo greičiau perimti šias pamokas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Renginyje laukiama daugiau nei 400 dalyvių. O kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kai tri ugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. O virėjai varžysis ir demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, bet to dėmesys bus skirtas maisto atliekų mažinimui. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra bus 19-24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, temperatūra bus 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais.

0: su gimtadieniu sveikinsiu Liną, o jai sveikinimus parašė Vaida ir sveikinimai skrieja nuo tėvelių ir Baranauskų šeimos.
1: Alo.
0: Sveiki, čia su Lina kalbu.
1: Taip.
0: Lina kurjeriukas skambina, ar jūs namuose?
1: Ne namuose.
0: O kada būsit?
1: Vakare.
0: O jėtus, tai kaip man čia dabar visą dieną, dabar visą šitą siuntą vežiotis?
1: Nu tai galit.
0: Sunki, didžiulė, žinokit, gal aš į darbą galiu atvežti?
1: Drąsiai.
0: Aha, o tai kur čia privežti reikėtų dabar?
1: Tai jum adreso nedaviau, kur aš dirbu.
0: Ne, nedavė niekas.
1: Tikrai?
0: Aha, šitą...
1: Man čia netrūdo tik relaksas.
0: Nežinau, relaksas, nerelaksas, bet kol iškrausi, tai reikės paplušėti gerai čia su ta siunta. Turėsit, kas padeda?
1: Žinoma.
0: Sunki, žinokit, didžiulė, daug prikrauta.
1: Nu tai labai gerai, turėsiu, kas padės iškrauti.
0: Labai gerai, tai jau eikit į kiemą, aš atvažiuoju.
1: Labai gerai.
0: Aišku, kad Giedrius iš relaksas skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Laukėt akivaizdu, ar ne?
1: Kažkada susvirėjus.
0: A, ne, jau ne pirmą kartą dar ir skambina kažkas. Na gerai, aš tai tikrai pirmą kartą. Už tai su visais

0: šviežiais ir tikrai šiandien vasariškai prasidedančiais sveikinimais ir linkėjimais. O kokia mieste jūs esat?
1: Mažeikiai,
0: ką veikiat?
1: Darbe.
0: Gerai, tai darbe, aš gi matot, nu, sakau, aš pirmą kartą skambinu, tai nežinau nei ką jūs dirbat, nei kaip.
1: Darželis su vaikais.
0: Oi, kaip smagu, klausykit, tai akivaizdu, kad jau čia visi vaikučiai su gėlytėmis, ten auklėtojos kolegės su šampanu, ar ne?
1: Oi, ne, šampanų nėra.
0: Ne.
1: Juk darželiuose niekas tokių nevartuoja.
0: Taip ir sakykim, kad nėra šampano.
1: Taip ir sakykim.
0: O tai, ką galiu iš tikrųjų pasakyti, tai tuos nuoširdžius žodžius, kuriuos čia mes gavome laiške. Linute, linkime, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, jaukių akimirkų ir malonių staigmenų. Tegul netrūksta sveikatos, meilės, geros nuotaikos ir žmonių, kurie priverčia juoktis iki ašarų. Tegul svajonės pildosi, o laimė visada randa kelią į tavo namus. Gražios šventės, o sveikinimus jums siunčia čia, nagi pamėginkite atspėti kas.
1: Gal kolegės?
0: Žinokit, daug artimiau. Jums sveikinimus
1: tėveliai?
0: Siunčia tėveliai ir dar Baranauskų šeima.
1: Oi, ačiū jums labai.
0: Aš žinau vieną dalyką. Kad kol mes turim tėvelius, tai mes vaikai turim paskambinti jiems ir padėkoti už tą gimtadienio šventę, kurią mes patys švenčiam. Tai sakau ir jūs taip, imkit ir padarykit, paskambinkit, padėkokit savo tėveliams.
1: Gerai,
0: o visa kita kolegės, tai jau nebejoju, pasirūpins. Gražios gimtadienio dienos, iki.
1: Ačiū, iki.

0: Релакс FM, Ryto laida.
1: Štai taip nejučia bėgo, prabėgo tos daugiau negu 4 valandos ryto laidoje geriausia diena ir aš, Giedrius, jau su jumis atsisveikinu. Dėkoju už visą tą dėmesį, kurį čia rodote, rašydami savo laiškus, dalyvaudami žaidimuose ir be jokios abejonės klausydamiesi relakso. Aš tikiu, kad ir toliau galime daryti taip, kaip esate įpratę. Tai yra šiandien, vat visą dieną pagalvokit, ką norėsite pasveikinti rytoj, brūkštelkit gražų laišką su jubiliato, solenizanto vardu, užsiėmimu. Ir jau rytoj 5 Arno ir Giedriaus skambučiais jau kartu su Arnu skambinsime ir sveikinsime jūsų artimuosius. O aš dar kartą sveikinu jūs visus su prasidėjusia vasara. Tiesiog neįsileiskit blogų minčių ir tada ta vasara savaime bus gera. Gražios prasidedančios vasaros, gražios šios dienos, gerų artėjančių pietų. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau Birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: 11:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje. Susitiks su premjere, prezidentu ir Seimo pirmininku. Pagrindiniai klausimai – parama Kyjevui, Europos saugumas, šalių pasirengimas krizėms. Nuo šiandien didėja kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšelinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjai tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o dabar ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kariuomenė pirmą kartą rengė virėjų pratybą Skaitri ugnis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Marijampolėje, Vytenio logistikos batalione, prasideda pirmą kartą šalies kariuomenės rengiamos virėjų pratybos. Kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įrengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, greitai priimti sprendimus, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis vykstančių karinių operacijų sąlygomis. O virėjai pratybų metu taip pat varžysis, demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus. Be to, dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui, bus fiksuojami ir vertinami visų 16 dalyvaujančių įvairių kariuomenės vienetų ir Šaulių sąjungos komandų atliekų kiekiai.
0: Lietuvoje daugėja mažųjų bendrijų. Pasak verslo žinių, per pirmąjį šių metų ketvirtį jų įsteigta 5260, 42% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pasak ekspertų, nors dažnai daroma prielaida, kad į mažųjų bendrijų formą pereina anksčiau dirbusieji individualiai, taip siekdami mažesnių mokesčių, statistika masinės migracijos nerodo. Savarankiškai dirbančiųjų per metus padaugėjo beveik 8000, o individualią veiklą nutraukė ir mažasis bendrijas įsteigė vos apie 200 asmenų. Kelių policija pradeda masinius reidus. Ypač daug dėmesio šį mėnesį sulauks paspirtukininkai ir dviratininkai. Jiems be kitako primenama apie būtinybę dėvėti šalmus. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviai. 7:30 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu, vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį, serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašūs orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.

Minutės po 11 valandos, sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM, prasideda laida dienos asorti, joje žvalų labas visiems tariu aš Remigijus. Taip jau nutiko šiais metais, kad kalendoriaus lapelis ir termometro stulpelis nuostabiai sinchronizavosi ir prasidėjus vasarai, iš karto sulaukėme ir vasariškų orų. Labai džiugu, kad taip nutiko, tikėkimės gražios, šiltos, bet ne karštos ir truputėlį su lietučiu vasaros. Taip pat linkime jums geros prasidėjusios savaitės, šaunaus pirmadienio, tegul nuotaika būna pakili ir saulėtas dangus jums praskaidrina dieną ir padeda atsikratyti prastų ir tamsių minčių, jeigu tokių jūsų galvose kyla. Linkiu visiems gero klausimo ir groju dainą, kuri vadinasi Pamiršk mane.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

11 valandų ir 21 minutė šiuo metu Lietuvoje. Jūs dieną leidžiate klausydamėsi radijo stoties Relax FM. Netrukus pasiklausysime išskirtinės dainos. Tai žemaitiškai sudainuotas kūrinys ir tuo, kad Lietuvoje išpopuliarėtų žemaitiškos dainos pasirūpino Gediminas Jokubauskas. Jo kūrinys Pasodinsiu medį yra tapęs auksiniu ir mes pasiklausysime būtent vasarai skirtos šios dainos versijos. Auksinė daina.

0: so kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Relax FM.

Gal ir ne visi vyrai savo mylimas moteris labai dažnai lepina komplimentais ir pagyromis, bet apie karalius to tikrai negalime pasakyti, kad tik jie visoms radio stoties Relax FM klausytojams padovanojo savo dainą nepakartojamą. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu šalyje šį saulėtą vasarišką pirmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM.

0: Reklama.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

Vos 8 minutės lieka iki 12 valandos. Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Pakviesk mane kavos. Ir daugelį jūsų atėjo tas metas, kuomet ne tik kavos, bet ir pietų galima kokį kolegą pasikviesti. Ypač jeigu jisai šiandien kažką švenčia, pavaišinkite, parodykite dėmesį. Žmogus tikrai bus patenkintas. Lygiai 12 mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins grupė 2, Adrina, grupė SEL. Taip pat išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės dainą Liepsnoja.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Šįryt šalies mokyklos sulaukė grasinančių elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų, šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. O šiandien prasidedant pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesijai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas sako besitikintis, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Pasak Simono Šabanovo, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia per egzaminus iškylančias problemas. Priminsiu, šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laiko vienintelį privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos žinių patikrinimas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminu. Rezultatų žadama paskelbti iki Liepos vidurio. Seime šiandien rengiama NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Be to, šiandien šalyje su delegacija lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vilniuje prasideda ir 2 dienas truksiantis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Toliau stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais prieš karinius objektus. Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl svarbiausių klausimų – Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos stabdymo. Padėtį kaitina ir Izraelio atakos prieš grupuotės Hezbollah kovotojus Libane. Kelių policija pradeda masinius reidus, ypač daug dėmesio sulauks paspirtukininkai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalies keliuose policija nuo šios dienos visą savaitę atidžiau tikrins, kaip eismo taisyklių laikosi elektrinių paspirtukų, dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojai. Vėliau panašus reidas numatytas ir birželio viduryje. Per ankstesnės patikras nuo metų pradžios jau užfiksuota beveik 1500 pažeidimų. Tarp jų beveik 200 asmenų vairavo mikrojudumo priemonės neblaivus, o daugiau nei 1000 nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Paspirtukų vairuotojams taip pat primenama, kad jais vežti keleivius draudžiama, net jei tik trumpam ar mes čia greitai. Per perėjas, jei nepažymėta kitaip elektrinius paspirtukus ir dviračius reikia nulipus persivesti. Šaligatviais važiuoti galima nedidesniu nei 7 km per valandą greičiu. Sutemus būtina naudoti žibintus ar šviesą atspindinčias priemonės. Ir dar pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo.
0: Kalendorinė vasara dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršyje žemiau nulio nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos.

Donatas Montvydas Eurovizijos konkurse Lietuvai atstovavo du kartus ir abu pasirodymai buvo ganėtinai sėkmingi. Donatas tikrai nei sau, nei mums gėdos nepadarė. Ką tik pasiklausėme jo dainos I've been waiting for this night. 9 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Daugeliu jūsų atėjo metas papietauti. Vilniuje, ko gero, šią savaitę joks restoranas, jokia kavinė, jokia valgykla nesiūlys vilniečiams šaltibarščių, nes praėjusį savaitgalį, ko gero, visi mėgstantis šaltsriubę šio patiekalo atsiragavo iki pat joninių. Linkime visiems geros pertraukėlės, atsipūskite po pirmos darbo dienos dalies.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: Laiko mašina.
1: Kid Rockas yra amerikiečių atlikėjas, kuris yra vertinamas ganėtinai kontroversiškai. Šis žmogus yra aktyvus dabartinio Amerikos prezidento remėjas ir dėl to nemažai kritikos susilaukia. Bet šį kartą ne apie politinės jo pažiūras. Pasiklausykime jo vasariškos dainos, kuri vadinasi All Summer Long. Maždaug prieš 20 metų tai buvo didelis hitas.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
9: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir visada darbo dienomis į pusę jūs šiai programos valandai mes jūs kviečiame pasiklausyti trijų lietuviškų dainų iš eilės. Tai nebūna atsitiktiniai kūriniai, tai dainos, kurios patenka į gero apetito top trejetuką. Už tas dainas vieną ar kitą dieną mūsų klausytojai atiduoda daugiausiai balsų ir šių dainų gerbėjai yra patys aktyviausi. Dvi talentingos dainininkės pradės topą, trečioje vietoje mes turime Jevgenijos Redko dainą Dužo ir Duš.

0: Adrinos daina su Gražinau nėra labai naujas kūrinys, bet panašu, kad šis kūrinys ir toliau labai patinka mūsų klausytojams ir už šią dainą yra labai aktyviai balsuojama, renkant gero apetito top trejetuką. Šiandien ši daina užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: Šiuo metu yra labai karštas metas mūsų abiturientams. Šiandien jie laiko privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Tų egzaminų bus ir daugiau, tad palinkėkime jiems sėkmės ir kad išleistuves jie pasitiktų jau atsipalaidavę ir būdami geros nuotaikos ir patenkinti savo rezultatais. Apie išleistuves netrukus padainuos Tadas Juodsnukis, jo naujausia daina taip ir vadinasi – išleistuves.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
11: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
12: Big Bank ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bank moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
14: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
15: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
16: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Vos 6 minutės lieka iki 1 valandos. Čia radijos stotis Relax FM. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios. Šį pirmadienį svarbių įvykių netrūksta. Apie juos jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Tad likite kartu su mumis. Tikrai neatsiliksite nuo gyvenimo. Po to tęsime laidą dienos asorti. Ir šio pirmadienio popietę mes jums taip pat turime paruošę dėmesio vertą muzikinę programą. Joje išgirsite pop kultūros, žemaitukų, manto dainas. Taip pat šiek tiek paskraidysime su dviem donatais.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dešimtis šalies mokyklų šįryt sulaukė grasinančio elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų. Šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama. Kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė 22,5 tūkstančio žmonių. Parašai buvo renkami mėnesį. Priminsiu, meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos šalių piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Sostinės valdžiaimas ir daugiau iniciatyvų. Užsieniečiams parūpinta nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų. Teisės aktų pakeitimus rengė ir vidaus reikalų ministerija. Prasideda priėmimas į aukštąsias šalies mokyklas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta. O stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias, beje vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
0: Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalininkai. 7:30 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu, vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.

8 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Su kolegomis pakalbėjome, kad praėjusį savaitgalį visoje Lietuvoje buvo gausybė pačių įvairiausių renginių. Ko gero, daugelis jūsų kažkur sudalyvavote, kažką pamatėte, su kažkuo susitikote ir visą tai aptarėte per pietų pertrauką. Metas sugrįžti prie darbų, metas ir toliau užsidirbinėti tiek duonai, tiek ir sviestukui. Linkiu visiems geros popietės, leiskite ją kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Netrukus rubrikoje Laiko mašina mes prisiminsime dainą, kuri vadinasi Cruel Summer. Šią dainą pirmosios sudainavo Banana Rama merginos, po to ir Ace of Base išleido savo versiją. Tai kūrinys apie tai, kad dainininkams, atlikėjams vasara yra pats darbymetis ir vasaros džiaugsmais pasilepinti jie ar jos dažnai neturi laiko, nes reikia kitiems žmonėms daryti šventę.
0: Relax FM.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū. Turbūt.
0: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

Relaxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stoties Relax FM, šią pirmadienio popietę jūs klausotės laidos dienos asorti. Joje netrukus pakalbėsime apie kremus nuo saulės, tai aktuali tema prasidėjus vasarai.
1: Sveiki patarimai.
0: Visuomenėje dažnai nėra bendros nuomonės dėl saulės poveikio sveikatai. Vieni teigia, kad jį būtina, kiti, kad be apsaugos nuo saulės į lauką geriau neiti. Nors dar nėra iki galo aišku, ar kremai nuo saulės visiškai saugus, specialistų teigimu juos naudoti itin rekomenduojama, nes tai padeda mažinti odos vėžio riziką ir lėtina senėjimo procesus. Pasak specialistų, kremų nuo saulės būna dviejų rūšių – cheminiai ir mineraliniai. Cheminiai filtrai sugeria ultravioletinius spindulius ir paverčia juos šilumą. Tokie kremai paprastai gerai įsigeria į odą ir nepalieka baltų žymių. Tuo metu mineraliniai kremai dažniausiai sudaryti iš cinko oksido arba titano dioksido. Šios dalelės veikia tarsi maži veidrodukai. Jos atspindi ultravioletinę šviesą nuo odos paviršiaus. Jų minusas, kad kartais ypač storesnis kremo sluoksnis gali palikti ant odos baltą atspalvį. Tyrimai rodo, kad kai kurios šiuose kremuose randamos medžiagos gali nedideliais kiekiais patekti į kraujotaką. Bet iki šiol nėra patikimų įrodymų, kad realiomis naudojimo dozėmis jos sukeltų hormonų ar kitų sveikatos sutrikimų. Kitaip tariant, šios medžiagos vis dar tyrimos, bet šiuo metu dermatologų ir visuomenės sveikatos organizacijų rekomendacijos išlieka tokios pačios. Naudoti apsaugą nuo saulės saugiau, nei jos nenaudoti. Kita vertus, pasak specialistų, skaičiuojama, kad kasmet į jūras ir vandenynus patenka tūkstančiai tonų kremų nuo saulės, o tai kelia rūpesčių ekologams, nes kai kurios jų sudedamosios dalys gali pakenkti koralams ir kitoms jūrų ekosistemoms. Todėl kai kurios šalys, pavyzdžiui, Havajai, riboja tam tikrų filtrų naudojimą, o dalis žmonių renkasi mineralinius kremus, laikomus šiek tiek draugiškesniais aplinkai.

0: Reklama.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: lidl.lt. Dildu, kam mokėti daugiau?
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.

Lietuvaitės ką tik atliko savo hitą pasiklydom ir kartais tai būna, kad kompiuterinė programa, kuri generuoja mūsų grojaraščius, dainas išmeta taip, kad vienas po kito skamba kūriniai, kurių pavadinimai šiek tiek susišaukia. Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi pasiklydom, na, o šią dainą netrukus pakeis Sauliaus Prūsaičio daina Mes surandam namus. Šis kūrinys priartins mus prie antros valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias.

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą iš Ukrainos netrukus turėtų atvykti oro gynybos specialistai. Jie planuojama padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Taip sako krašto apsaugos ministerijos vadovybė. Valdžios atstovai oro gynybą vadina prioritetu. Savo ruoštu praėjusią gegužę Lietuvoje oro pavojus dėl galimai skridusių dronų buvo paskelbtas 2 kart. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse, taip pat Suomijoje. O praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą namą Rumunijoje. Tuo tarpu Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad šalys partnerė šiais klausimais bendrautų su Kijevu. Po šio vizito metu Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sakė, kad Ukraina privalo tapti ES nare iki 2030-ųjų. Jos teigimu Lietuva palaiko Ukrainos narystę ir bendrijoje ir NATO aljanse. Per savaitgalį šalies degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dizelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik 1%, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančios rinktinės jam rengiasi intensyviai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 10 dienų, jam besirengiančios rinktinės žaidžia draugiškas rungtynes. Vakar įtikinamas pergalės pasiekė Vokietijos ir Brazilijos futbolininkai. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Be to, Šveicarija 4-1 laimėjo prieš Jordaniją, Čekija 2-1 įveikė Kosovą, o štai pirmą kartą svarbiausiame Netos futbolo turnyre dalyvausianti Žaliojo kyšulio salų rinktinė Lisabonoje sugebėjo įtikinamai nugalėti Serbijos nacionalinę komandą 3-0. Užtat čempionato šeimininkai amerikiečiai tik atkaklioje kovoje 3-2 palaužė turnyre taip pat dalyvausiančius Senegalo futbolininkus.
0: Dabar Kaune, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 19, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį pirmadienį klausotės radijo stoties Relax FM. Kas klausotės mūsų atidžiai, ko gero pastebėjote, kad būtent nuo šiandien mūsų eteryje atsirado daugiau dainų apie vasarą, apie vasaros pramogas, apie vasaros linksmybės, taip pat ir daugiau dainų apie jūrą. Mes įdedame į mūsų muzikinę programą. Viskas čia suprantama, vasara startavo ir mes turime nuo jos neatsilikti. Netrukus pasiklausysime Tado dainos Jūra purpurinė.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų ir šiandien joje ypač daug dainų apie vasarą. Netrukus nuskambės kūrinys, kuris vadinasi Summer Sun. Tai škotų grupės Texas kūrinys, kurį nemažai muzikos kritikų lygino su kai kuriais abos hitais ir gerai įsiklausius galbūt tų panašumų tikrai galima rasti.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po ryškaus debiuto sostinėje vis daugiau klausytojų dėmesio sulaukianti jaunosios kartos atlikėja Aivel šią vasarą kviečia į išskirtinius muzikinius susitikimus pajūryje. Tai specialiai šioms erdvėms kuriami pasirodymai, kuriuose susilies tik du pagrindiniai elementai – jautrus atlikėjos vokalas ir gyvai skambantis klavišiniai, kuriantis subtilę, kone hipnotizuojančią atmosferą. Atlikėja pabrėžia, kad šie pasirodymai jai yra vieni svarbiausių iki šiol. Tai itin asmeniški koncertai, kuriems specialiai ruošiama minimalistinė, jautri ir atmosferiška programa, leidžianti muzikai atsiskleisti tikrai ir nefiltruotai. Neseniai Aivel pristatė ir naujausią savo kūrinį Aš nepykstu, kuriame subtiliai atsiskleidžia jautri atlikėjos kūrybinė kryptis. Vasaros ritmu alsuojantis duetas pajūrio nuotaika ir ilgametė draugystė. Būtent taip klausytojus šią vasarą pasitinka atlikėjos Irena Starošaitė ir Diamond. Idėja įrašyti bendrą dainą gimė Diamond iniciatyva. Atlikėja pasiūlė kūrinį Irenai, o ši vos jį išgirdusi iš karto pajuto, kad daina turi ypatingą vasarišką nuotaiką. Tarp abiejų atlikėjų greitai užsimezgė stiprus kūrybinis ryšys, todėl jos nebejoja, ši daina turi viską, ko reikia tikram vasaros hitui. Štai šios dainos ištrauka.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Relaxer.

Tikrai ne vieną šaunę melodiją mes padovanojom radio stoties Relax FM klausytojams šią besibaigiančią valandą. Šiuo maloniu ir tikrai nesunkiu darbu užsiimsime ir toliau. Tarp trečios ir ketvirtos valandos po pietų jūs ir toliau girdėsite šaunę lietuvišką ir ne tik muziką ir kitą valandą savais hitais su jumis pasidalins. Popkultūra, žemaitukai, rokas, jan. Be to išgirsite ir Viktorijos Rupeikytės dainą Kitaip mylėčiau tave.

0: 15 valandų Lietuvoje eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Pastebima, kad incidentų su bepiločiais Baltijos šalių oro erdvėje pastaruoju metu padaugėjo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Jų vizito tikimasi artimiausiomis savaitėmis. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, o plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Nuo šiandien auga kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įsivaikinę ar globėjais tapę žmonės. Tėvams, nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o dabar jie bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje įvestas laikinas draudimas važiuoti dviračiais ir paspirtukais. Jis galios iki rugsėjo 1-osios, tai yra visą vasarą. Savo ruoštų toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Pasak kurorto savivaldybės siekiama užtikrinti pėsčiųjų saugumą. O kalendorinė vasara dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršiuje žemiau nulio nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna. Dabar Klaipėdoje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 19, o Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, sinoptikai sako, kad bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. O rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

Jeigu šią pirmadienio popietę jautėtės šiek tiek užsisėdėję, šiek tiek sustingę ir aptingę, ši smagi latino daina buvo puikus foniukas pakilti iš savo darbo vietos, šiek tiek pajudėti, pasilankstyti ir pasitampyti. Su jumis Relax FM toliau tęsėme mūsų popietinę programą, toliau tęsėsi laida Dienos Asorti ir joje dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Laiko mašina.
1: Pasaulyje šiuo metu yra gausybė vietų, kuriuose yra labai labai karšta ir dienos metu žmonės į lauką neina, laiką leidžia ten, kur veikia kondicionieriai. Ir gyvenimas šiuose miestuose prasideda tik vakare, kuomet šiek tiek atvėsta ir jau galima kažką nuveikti. Apie tokias vasaras, apie tokias dienas savo dainoje Summer in the City dainuoja Joe Cockeris.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: pusėje dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda, 15 valandų ir 27 minutės šiuo metu šalyje. Kaip visuomet, tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną ir joje šį kartą papasakosiu apie vieną serialą, kurį pavyko pažiūrėti praėjusį savaitgalį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventes, dažnai yra atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynės gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Mokime šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.

11 minučių lieka iki 4 valandos po pietų. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Nežinau kaip jums, bet man šis pirmadienis tikrai nebuvo sunki diena. Tos kelios valandėlės prabėgo ganėtinai greitai ir džiugu, kad visą šį laiką praleidome drauge. Netrukus mane studijoje pakeis kolega Donatas, jis irgi gerai nusiteikęs. Tad ir po 4 valandos žinių mūsų eteryje tikrai netrūks geros muzikos, geros energijos ir šios dienos darbus pabaigti jums turėtų būti vienas juokas. Sakau iki, susiklausysime rytoj.

0: Santorigo. Mi canto mai.
1: Reklama.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Vilniuje viešint Ukrainos premjerei Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Tuo tarpu aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą Andrius Kubilius sako nematantis, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Eurokomisaro atsakingo už gynybą ir kosmosą teigimu oro gynybos klausimų Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Pasak Andriaus Kubiliaus, Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš metus pradėjo plėtoti garso detektorių sistemą. Kroatija neseniai skyrė 1 milijardą eurų ir įsigijo 12 modernių prancūziškų naikintuvų Rafale. Ukrainos pavyzdys rodo, kad numušant raketas labai didelį vaidmenį vaidina F-16 naikintuvai. Andriaus Kubiliaus teigimu, Lietuvoje tenka girdėti apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus, bet aiškumo, kaip Lietuva stiprins oro gynybą, trūksta.
0: Tuo metu Bloomberg rašo apie sėkmingus ukrainiečių smūgius Rusijos naftos pramoniai. Skaičiuojama, kad praėjusią gegužę buvo atakuotos 8 iš 10 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Šalis perdirba apie 1,5 milijono barelių naftos kasdien ir šis rodiklis mažiausias nuo 2009 rudens ir 700 tūkstančių barelių mažesnis palyginti su tuo pat metu pernai. O Reuters skelbia, kad Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio pabaigos stabdo aviacinio kuro eksportą, esą tolesnis eksportavimas pažeistų vietos degalų rinkos stabilumą. O per savaitgalį Lietuvos degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą, palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dyzelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik procentu, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Ir apie sportą. Šį vakarą Klaipėdoje gali paaiškėti antrasis Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyvės. Laukia vietos Neptūno ir Utenos Juventus klubo akistata. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja uteniškiai. Tuo tarpu vakar į finalą be didesnio vargo pateko Kauno Žalgirės. Jis namuose dar 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Per 33 sezonus Žalgirės finale kovos 32 kartą. Varšuvoje prasideda FIBA 3-3 pasaulio krepšinio čempionatas dėl medalių kovos Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Pernykštės pirmenybės mūsų šalies atstovams nebuvo sėkmingos. Vyrai krito grupių etape, o moterų komandai turnyra nepateko. Varšuvoje abi Lietuvos komandos žais D grupėse. Moterų varžovėmis bus Prancūzijos, Kanados, Japonijos ir Ukrainos rinktinės, vyrai kovos su Prancūzijos, Belgijos, Puerto Riko ir Brazilijos atstovais. Kovos startuos rytoj.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo 20 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje 18, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, numatoma tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną prognozuojamas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

Kūrinys apie meilę ir relakso bangomis. Šiandien visi matyt esam įsimylėję atėjusią vasarą. O kaipgi kitaip, kai pajunti žmogus tą malonę šilumą, išsivaduoji iš šiltų mėgstinių ir striukių ir gali prasieiti gatvę su trumpomis rankovėmis. Bent jau čia Vilniuje tą šiuo metu galima padaryti drąsiai apie 20 šilumos. Birželio pirmoji, su kuo visus jūs ir sveikinu, norisi palinkėti brangus klausytojai gražios vasaros ir žinoma, jos metu būti su relaksu. Laida dienos asortinė sustoja, šalyje 11 minučių po 16 ir laba visiems iš studijos tariu aš Doratas. Kaip visuomet, kviečiu smagiai judėti tolyn, netrukus mes išgirsime Arno dainą tarp mūsų, kiek vėliau Sisters on Fire ir Vaidas Baumila kvies nieko nebijoti. Gerų darbų, gražios dienos ir žinoma smagių akimirkų toliau besiklausant mūsų. Likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Šiltajai metų laikui skirtą kūrinį savų laikų įrašė ir grupės Kastaneda vyrukai. Greitas, energingas ir svarbiausia užkabinantis kūrinys vasarą įsimylėjau. Dar sikeli mums primins, koks šaunus metų laikas pagaliau atėjo. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
10: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
11: Ačiū. Turbūt.
12: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės Valakampiuose. Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Košmarų šokt. Karališka erdvė Remis Retro kviečia ir matyt kvies visos vasaros metų smagiems šokiams. Įtariu, kad daugelyje pasibuvimų, ypač savaitgalių vakarais, kokiuose smagiuose vestuvėse ar šiaip draugų bei kaimynų susibėgimuose, ši daina skambės ir tikrai ne po kartą. 5 minutės po pusės 5, bičiuliai, prasidėjo nauja savaitė ir mes kviečiame nepamiršti balsuoti už patinkančias lietuviškas dainas svetainėje relaxafon.lt. Palaikykit mėgstamus kūrinius, spustelkit nykštį viršų ties patinkančią dainą, žinoma, atsižvelkit ir į savaitės naujienas, kurios bando taip pat kreipti jūsų dėmesį ir patekti į savaitės topą. Priminsiu kūrinį, kuris praėjusį savaitgalį kaip naujieną atsidūrė mūsų tope, 11 vietoje debiutavo lietuvaičiai ir jų socialinių tinklų princesė.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: Tašką.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Aš

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Relax FM.

6 minutės lieka šalyje iki 17 valandos ir naujausių žinių apie visus įvykius šalyje bei pasaulyje mums praneš kolegos iš naujienų tarnybos, tad kviečiu nepraleisti. Po žinių, bičiuliai, susigirdėkim, žengsime į vakarinę programos dalį, o pagal tą Giedriaus kūrinį, kuriam patikėta naujos valandos pradžia, vaizdingiau būtų pasakyti, įsisiubuosim į vakarinę relakso programos dalį.

palinguoti į taktą kvies ir Saulius Prusaitis. Patruliai, Senjasa skambės čia, Evgenija Redko ir daugelis kitų. Nulauks ir mūsų tradiciniai sveikinimai geroje progoje. Ir šią birželio pirmąją pasistengsim kuo daugiau jūsų artimųjų, draugų ar kolegų pasveikinti. Paminėsim jų šventes. Bus smagu, likit su mumis.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje viešint Ukrainos premjerei Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Lietuvoje svarstoma įsteigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų, tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Ribojimai galios nuo šiandien iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybės, šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojus srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Palangos miesto gyventojai bei svečiai, keliaujantys dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais, Vėliais raginami naudotis dviračių takais, o ribojamo eismo zonoje esančias rekreacinės vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba nuo transporto priemonės nulipti ir ją vestis šalia.
0: Praėjusį mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5200 naujų lengvųjų automobilių, didžioji jų dalis asmeniniai, kiti maždaug 400 komerciniai. Skaičiuojama, kad per mėnesį naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje augo beveik 17%, gegužė įregistruota kone pusketvirto šimto elektromobilių, tai beveik 45% daugiau nei tuo pat metu pernai. Ir apie užsienį. Maltoje šįryt sprogus fejerverkų gamyklai sužeisti du žmonės. Netoli įvykio vietos dužo pastatų langai į orą pakilo maždaug 300 metrų aukščio dūmų stulpas. Pasak vietos žiniasklaidos, kiti nedidelis sprogimai griaudėjo net ir praėjus kelioms valandoms po pirmųjų. Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ministrai savaitės pabaigoje ketina surengti skubias derybas dėl ebolos viruso protrūkio. Jis fiksuojamas centrinėje Afrikoje. Ketinama tartis, kokių veiksmų imtis Europoje. Italija yra prašiusi sugriežtinti sienų kontrolę. Anksčiau Europos Sąjunga yra teigusi, kad ebolos viruso pavojus europiečiams yra labai mažas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

Į vakarinę relakso programos dalį žengėme. Šalyje dabar 9 minutės po 17. Sveikinimai tiems, kas susitvarkė su pirmąja vasariška darbo diena. Geros kelionės namų link, nors matyti tokį šaunų vakarą norėsis ir kažkur smagiai pavakaroti. Tai kviečiu likti su relaksu, geros muzikos čia apstu, o mūsų laukia ir tradiciniai sveikinimai. Kita valanda džiuginsime jūsų linkėjimais gimusius šią birželio pirmąją, mininčius vardadienius ar kitą šaunę sukaktis. Tai parašykit ir jūs, pasveikinkit, tą galit padaryti svetainėje relaxafon.lt arba mobilioje programėlėje radijas.lt. Visiems linkiu gero klausimo, savo vasariškomis nuotaikomis netrukus čia mūsų laidoje pasidalins ir Saulius Prusaitis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
10: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrė. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.

18 minučių po 17 mūsų rubrikoje sentimentai, šį kartą sena gera jūreivio daina, kurią Andrius Mamontovas kartu su keistuoliais įrašė dar 2002-aisiais. Prisiminkim.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbė derybas su Amerika per tarpininkų stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų gegužė į Ukrainą paleido agresorė Rusija. Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbiamų kasdienių ataskaitų suvestinė, gegužė Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Žaliojo kyšulio salų rinktinė sugebėjo įveikti serbus 3-0, o amerikiečiai Senegalo futbolininkus palaužė 3-2. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

Vasar, jos smagus užvedantis ir be abejo galima drąsiai teikti vasariškas kūrinys. Galvoj, nuskambėjo čia relaksė, 17 valandų ir 35 minutės. Artėja mes link vakaro sveikinimų, jie mažiau nei po pusvalandžio. Kvies švęsti jūsų brangių žmonių gimtadienius, bei kitas šaunės sukaktis, kurios yra iškritusios šią birželio pirmąją. Na, mes po kelių kūrinių prisiminsime šiandienos muzikinę premjerą, naują lietuvišką dainą, beje, naujienų netrūksta ir mūsų svetainėje relaxafom.lt, radę laisvų akimirkų, apsilankykite čia, laukiam jūsų visų. Yeah.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
6: Relax FM.

0: Metas prisiminti ir koks naujas lietuviškas kūrinys debiutavo šį rytą relaxo eteryje, pačią pirmąją šių metų vasaros dieną. Tikrai vasariška daina, priklausanti Irenai Storošaitei ir atlikėjai Diamond, kurio savo bičiulystę, draugystę perkelė ir į kūrinį pavadinimu TikTok. Apie ką šį dainą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien jums pristatome vasaros ritmu alsuojantį duetą ir būtent taip šią vasarą pasitinka atlikėjos Irena Starošaitė ir Diamond su savo daina TikTok. Idėja įrašyti bendrą dainą gimė Diamond iniciatyva, atlikėja pasiūlė kūrinį Irenai Starošaitei, o ši vos tik išgirdusi iš karto pajuto, kad daina turi ypatingą vasarišką nuotaiką. Ši daina grina vasara, taip sako Irena Starošaitė, ir anot jos kūrinyje telpa viskas, su kuo siejasi šiltasis metų laikas. Pajūris, ilgi vakarai, muzika, šokiai ir spontaniški vakarėliai iki ryto. Pasiklausykim Irena Starošaitė ir Diamond TikTok.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Jungtinėms valstijoms ir Iranui nepasiekų susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su amerikiečiais per tarpininkus. Esą pagrindinė priežastis Izraelio veiksmai Libane. Ten kovojama prieš iraniečių remiamą Hezbollah teroristų grupuotę. Tuo tarpu Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien pranešė.

0: reiškia, kad vėl apsikeitė smūgiais. O rinkos stebi įvykius artimuosiuose rytuose, tai kai neartėjant, šiandien populiariausios Brent rūšies nafta brango daugiau nei 5%, barelio kaina priartėjo prie $96. Lietuvoje vieši Ukrainos premjerė Julija Sviridenko su delegacija mūsų šalyje lankosi pirmą kartą. Surengta susitikimu su mūsų šalies vadovais, aptarti paramos Kijevui klausimai, Europos saugumas, be to šalių pasirengimas krizėms. Bene svarbiausia tema – Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Ukrainos atstovai sako galintys padėti sukurti tinkamą sistemą. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerija teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti ukrainiečių oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Mūsų šalyje svarstomas teikti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Nedarbo lygis Lietuvoje padidėjo iki 7,1%, rodo naujausi Eurostato turimi balandžio mėnesio duomenys. Kovą nedarbas siekė 7%, o pernai balandį 6,9%. Pastebima, kad nedarbas Lietuvoje lieka didesnis už ES ir Eurozonos vidurkius. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės Valakampiuose, įsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčių ir dviratininkų juostos, praneša įmonė Judu. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Judu pažymi, kad pokyčiai turėtų įsigalioti dar vasaros pradžioje. Joje įrengus horizontalų įženklinimą, o rezultatai bus vertinami rudenį. Pažymima, kad visiems eismo dalyviams Valakampiuose visur galios 30 km per valandą greičio ribojimas.
0: Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, o Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 18, metas pradėti mūsų šio puikaus pirmadienio vakaro sveikinimus. Pirmoji vasaros diena, birželio pirmoji, įtariu, bus turtinga ir jūsų brangių žmonių šventėmis, ar ne, ir su džiaugsmu jas minėsime mūsų laidoje. Dvi artimiausias valandas jungitės, bičiuliai, jei turit ką pasveikinti, drąsiai rašykit svetainėje relaxafon.lt ar taip pat galite mums pranešti apie kažkokią gerą progą ir žinutę iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Jūs dar sikeliu sveikinu, aš Donatas ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį. Jubiliatė Žanetą bandau pasiekti, ji yra gera Kristinos kaimynė, kuri mum ir pranešė apie šitą šaunę šventę. Žaneta, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Linkėjimai, kaip laikotės, kaip pirmoji vasaros diena?
1: Ačiū, ačiū ir dingai laikomis.
0: O, gerai laikotės, ar ne? O šiandien sveikinimo, linkėjimo apstu. Visi žino, kalendoriuje apsibraukė pirmąją vasaros dieną. Sveikina širdingai.
1: Kad žinau, kad iš tikrųjų rytoj visą mūsų išrinktoji jubiliejinį dieną.
0: Oho, nu supratau. Tai vat, Kristina, kaimynė jūsų čia kažką supainiojo, ar ne?
1: Jėzau, ačiū, širdingai. Su vyru turbūt gimtadienį supainiojo, nes vyru šiandien, o rytoj man, tai vat, nu, mes kartu šventėm.
0: Pykti nėra ko, kai tiek daug švenčių, tai
1: ne.
0: Žmogus gali ir pasimesti galvą, susisukti nuo sveikinimo, kol žmogus visus pasveikini. Tai mesgi jum linkėjimų siunčiam iš anksto, kaip sakoma, avansų, Žanėta.
1: Ačiū, širdingai.
0: Tai į pasiruošimą ačiū. Kažkokį jau pateko mitorių, ar ne, jau ruošiatės prieš rytojų?
1: Tai taip, ruošiamės, laukiam.
0: Kraunat telefoną, ar ne, iki 100%.
1: Gerai, pasikrausim tikrai.
0: Na va, tai Žanėta, mes čia va, tokiai padėtieti patekom, reikia iš anksto sveikinti, tai palinkėsim, kad rytojus būtų superinės, turtingas sveikinimais, linkėjimais, nepykinta kaimynės, kurį mum neparašė, kad rytojus gimtadienis.
1: Nieko, viskas gerai, viskas liuksakas.
0: Myli be galo, visko paties geriausio linki ir mes jungiamės, valio šaukiam ir žinoma, te skambaidi šis nuostabus juokas visos savaitės metu, visus metus džiugina aplinkinius su gimtadieniu.
1: Ačiū, širdingai. Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Į Šiaulius keliausim kaip tik dabar, prabėgus 19 minučių po 18. Geroje progoje sulaukiau žinutės iš Tytų vieno miestelio. Sūnus Darius su drauge Dovile ir visa Jermantavičių šeimyna sveikina ponę Lionginą, gyvenančią Šiauliuose. Šiandien jos puikus gimtadienis. Daug čia visko nuostabaus prilinkėta. Būtų smagu prisiskambinti ir šias gražias eilutės padovanoti.
2: Klausau.
1: Ponė Lionginą, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai, klausykit, gavom žinių, kad šiandien šventė didžiausia Šiauliuose, ar ne? Ar tiesa, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėti?
2: Nu, gal ne Šiauliuose, man asmeniškai šventė.
1: Nu, tai ką jūs, visi Šiauliai skambaidė nuo sveikinimų įtariu ir mes norim suskambėti, čia radio stotis. Laida gera proga, taip, sulaukėm žinių iš Tytų vienų, nuo sūnaus Dariaus su drauge Dovile ir visos Jermantavičių šeiminos, kad pas jūs puikus gimtadienis, tai visi kartu tariam valio, ilgiausių metų Lionginą linkim, sėkmės, džiaugsmo, laimės, sveikatos, tvirčiausios pildyt visom savo svajonėm. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.
1: Na, bet o sūnaus šeimyną sako, tai ypatinga sukaktis, simbolizuojanti gražų ir prasmingą gyvenimo kelią. Per tiek metų jūs sukūrėte tiek daug šilumos, rūpesčio ir meilės savo artimiesiems. Tegul visą tai šiandien grįžta su kaukų gražiais žodžiais, apkabinimais ir nuoširdžiomis šypsenomis. Linkiu jums stiprios sveikatos, saulėtų dienų, vidinės ramybės ir kuo daugiau akimirkų, kurios džiugintų širdį. Tegul kiekviena nauja diena būna kupina jaukumo, artimų žmonių meilės ir mažų stebuklų. Linki gražau šilto ir džiaugsmingo jubilėjaus.
2: Ačiū labai.
1: Na, bet šurmulį kažkokį girdžiu, Lionginą, švenčiat, minit, na, tai. Vakarėlis kažkoks vyksta.
2: Dar vis tu draugiu. Keletą.
1: Aha, dar visų ir ne jūsų gimtadienio, jo. Kaip sakoma, sukūrys. Smagu. Tai daug taip. Linkėjimų, daug sveikinimų čia iš puikų pirmadienį vasarišką.
2: Taip, taip. Aha. Ačiū.
1: Dėmesio, kokos to, ką jau nesiskundžia šiandieną, taip ir turi būti. Tai Liongina, smagaus vakaro, gražios šventės, kuo daugiau šypsenų, brangių žmonių šalimais ir te visos svajonės pildosi. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai, ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtame į relakso gerą progą. Studijos laikrodis rodo 18 valandų ir 29 minutės. Smagiai švenčiam savo toliau, smagiai dovanojam jūsų šauniuosius palinkėjimus. Ir dabar į jubiliejų bandysiu užsukti. Priklauso šį šventę mylimai mamai Gražinai, kuriai šaunių linkėjimų daug meilės savo žinutėje sudėjo sūnus Donatas, žmona Gabija.
2: Klausau.
1: Gražinutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jubiliejate laikosi, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: O, vasara prasidėjo su jūsų švente, kaip sakom, ar ne? Ir tai buvo kas met. Nu va, smagu. Žinom šitą, norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Čia radio stotis.
2: Taip, supratau.
1: Taip, Gražina, laida gera proga. Jūsų jubiliejų labai smagu patekti, labai smagu pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių surprizų gyvenime ir žinoma, tvirčiausios sveikatėlės jums. Valio, valio, valio.
2: Ačiū.
1: Tai va, sūnus Donatas su žmona Gabija pasistengė, va, kas pranešė mum, kad mylimos mamos šiandien puikiai šventė, linkiu jums stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, daug džiaugsmo, meilės, laimės kasdieną, tegul namuose visada netrūksta šilumos, jaukumo ir artimųjų šypsenos linki. Ačiū didžiausia tarė jums, Gražina, už rūpestį, gerumą ir meilę, būkit laiminga ir mylima.
2: Ačiū.
1: Tai va, šiandien ir laiminga, ir mylima, ko gero, ar ne? Pasigirkit, kaip šventė, kaip pirmadienis. Daug sveikinimų, gėlių, dovanų ir panašiai.
2: Taip, bet pačią šventį švesime šeštadienį atidėjom.
1: Nu, be abejo, kur jau čia, ar ne, naują darbo savaitę pradėsi. Tai taip, Marius taip. Laiko pasiruošti, įtariu, kad Grand Fiesta jau planuojama.
2: Taip.
1: Aha, smagu. Tai palinkėsim viską gražiai, puikiai susiplanuot, puikaus savaitgalio, šiandien gražaus šventinio vakaro, matyt, kad irgi kažkokį torčiuką raikysit, ar ne, artimųjų gretose šiandieną taip lengvai, pirmadieniškai.
2: Jo, lengvai taip jau.
1: Aha, nu va, puiku, jo. Svarbiausia, kad dėmesio netrūksta, svarbiausia, kad mylinti žmonės tą dėmesį jums skiria ir mes jungiamės prie jų, linkėdami gražina visko paties geriausio. Valio dar kartą.
2: Ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Įvertinti korupcijos kontrolę statutinėse tarnybose pavedė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tokį žingsnį žengė po to, kai tyrime dėl kontrabandos buvo sulaikyti 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Anot ministerijos taip pat svarstoma galimybė steigti naują specializuotą statutinę tarnybą atsakingą už nusikaltimų valstybės ir Europos Sąjungos biudžetų tyrimą. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šiuo metu prasideda Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, 6 dienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida.
1: Linkėjimai visiems, kas smagiai laiką leidžia su relaksu tokiu metu, 18 valandų ir 43 minutės Lietuvoje. Čia sveikinimų laida Gera proga ir toliau dalina jūsų dėmesį, toliau mes keliaujam iš vienos puikios šventės į kitą, tam, kad kuo daugiau jūsų šaunių linkėjimų padovanotumėm šią nuostabią pirmąją vasaros dieną, birželio pirmąją. Draugė Vilija bandysiu pasveikinti, Šarūnė pranešė apie puikų gimtadienį, viso čia gražaus prilinkėjusi šaunėje žinutėje, jungsimės ir mes ilgiausių metų tardami. Vilija, sveiki.
2: Taip.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi.
2: Na, po viski.
1: Renkat sveikinimus, linkėjimus ar ne, ruošiatės vakarėliui šaunėm.
2: Taip, taip.
1: Nu, super, ir mes norim prisijungti prie šventinės nuotaikos tokią gražią dieną ir ištart valio, čia Vilija radio stotis. Sveikinimų laida Gera proga, pas jūsų šventė, gavom žinių, Šarūnė, jūsų draugė pranešė apie šventę puikią. Turit tokią draugytę nuostabę?
2: Turim.
1: Na va, tai linki, kad šią dieną jūs lydėtų šypsenos, pasimėgaukit viskuo, kas šią dieną aplink jūs, kad sušildytų jūs laimės, spinduliai, džiaugsmas lietusi per kraštus, nuostabaus, gražaus gimtadienį jums linki.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Na va, to mes, žinoma, tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo begalinio sėkmės visur ir visada. Tai, Vilija, kaip jūs sumėgujotės kiekvieną šventišką akimirką? Džiaugsmas?
2: Nu, taip, reikia džiaugtis, kol gyvenam, reikia.
1: Vieną kart metuose, ar ne, birželio pirmoji, kaip sakoma, pirmoji vasaros diena.
2: Taip.
1: Tai vat, nu, puikia diena gimėt.
2: Tai puikia diena šiandien.
1: Taip, kiekvienais metais, ar ne, visi žino, kad vasarą reikia sutikti su jūsų švente ir, žinoma, pasveikinti šaunio šventės progą. Tai, Vilija, šiandien švesit, minėsit, ar čia tik tai toks lengvas vakarėlis?
2: Truputį šiandien, truputį bus rytoj, nu, čia turbūt visą savaitę gal.
1: Be, vasara prasidėjo, kaip sakoma, ar ne, Vilija, reikia švesti.
2: Po truputį.
1: Taip. Tai visko paties geriausio. Gerų šventiškų nuotaikų, šypsenų ir brangių žmonių aplinkui, Vilija, su gimtadieniu.
2: Ačiū, labai ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, mes toliau smagiai sveikinam, keliauja link pabaigos pirmoji mūsų geros progos valandėlė. Turime 7 minutės belikusias iki 19. Skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių, gausių sveikinimų šį puikų pirmąjį vasaros pirmadienį. Štai žmona Alma su vaikais. Sveikina mylimą vyrą tėtį Justiną, kuriam šiandien 35. Skiria šiuos žodžius. Šią ypatingą dieną linkime tau drąsiai įsakyti gyvenimui taip. Tegul gimtadienis tampa naujų nuotykių ir galimybių pradžia. Linki Justinai šeimyną tikėti savimi ir siekti svajonių be baimės. Sūnus Ainius ir žmona Vaiva sveikina Ramūną, kuri šiandien švenčia 48-ąjį gimtadienį. Linki sveikatos energijos, kad kiekviena diena atneštų vien tik gerų emocijų, kad ši diena būtų pilna įspūdžių ir staigmenų. Silva sveikina brolį Virginijų gimtadienio progą, linkėdama nieko nekeisti, būti tokiam, koks esat, ir eiti tik pirmyn gražaus ir linksmo gimtadienio. Visi vaikai sveikina tėtį Darių 49-ojo gimtadienio progą, linkėdami sveikatos laimės džiaugtis kiekvieną akimirką, kuo daugiau laiko praleisti su artimaisiais, kad kelionių metu nuostabių įspūdžių vis daugėtų, gyvenime netrūktų naujų atradimų ir mėgstamų veiklų. Klaipėdos lopšelio darželio sakalėlis, Boružėlių grupė, visas kolektyvas sveikina kolegė Regina su puikiu jubiliejumi. Tarė Reginutė, dėkojam už jūsų širdį, kantrybę, rūpestį ir šilumą, kurią kasdien dovanojate vaikams ir kolegoms. Bet visi kartu linki, kad niekada nepritrūktų priežasčių šypsoti, svajoti ir džiaugtis gyvenimu.

19 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Šiandien policijos pareigūnai gavo daugiau nei 230 pranešimų apie mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose neva padėtus sprogmenės. Policijos vadovybė sako, kad ne vienoje įstaigoje nebuvo rasta jokių pavojingų daiktų. Kartu teigiama, kad mokymo procesas nebuvo stabdomas. Grasinantys laiškai pradėti siūsti apie 10 valandą ryto, jie buvo adresuoti darželiams, mokykloms, universitetams visoje šalyje. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. O šiandien prasidėjo pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ji pradėta rašiniu. Tokia buvo antroji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotis abiturientams. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzamino. Lietuva ir Ukraina bendradarbiaus gynybos inovacijų srityje. Jas ketinama ne tik kurti, bet ir pritaikyti praktikoje, kaip įmanoma greičiau. Speciali Brave Lithuania programa, pasak krašto apsaugos ministerijos,

0: rems Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmonės. Dėl bendradarbiavimo susitarta Lietuvoje viešint Ukrainos valdžios delegacijai su premjere Julija Sviridenko. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. Septyniuose paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. O Švedijoje tėvai paraginti telefonus padėti į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Vietinė visuomenės sveikatos agentūra Švedijos tėvams patarė telefoną naudoti tik esant būtinybei arba kai juo naudojamasi drauge su vaikais. Dar tėvams patarta patiems ugdytis sveikus ekranų naudojimo įpročius. Pastebėta, kad į ekranus ilgai žiūrinčių tėvų vaikai dažniau įsiugdo panašius įpročius. Holivudas pagerbė prie 100 metų gimusią Marilyn Monroe, visame pasakoje Kęstutis Ibanskas.
1: 1926 birželio 1-ąją Holivude gimusiai kino legendai bus skirta daugybė renginių. Kino akademijos muziejus jau atidarė parodą skirtą Marilyn Monroe kino karjerai ir per anksti nutrūkusiam gyvenimui. Istorinėme teatre Chinese, kuriam žinti Monroe ir jos kolegės filme Džentelmenai renkasi blondinės Jane Russell rankų atspaudai, gerbėjai planuoja sudainuoti su gimimo dieną, atkartodami jos garsiją jausmingą serenadą prezidentui Johnui Kennedy'ui. Šioje vietoje, kuri yra ir populiari turistų traukos vieta, bus padėta 100 rožių ir tortas. O ketvirtadienį specialiame aukcione bus parduoti beveik 200 su Monroe susijusių daiktų.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji geros progos valanda startuoja, šalyje 9 minutės po 19, bičiuliai, toliau sveikinsim, tiek daug puikių švenčių šią birželio pirmąją ir be galo smagu juose sudalyvauti ir jūsų mylimus brangius žmonės pasveikinti, tai bet kada galite prisijungti, parašydami mums svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sulaukiu žinių nuo klausytojos Rasos, kurios sunus Armandas šiandien švenčia puikų gimtadienį, jam šiandien 25 ir šios puikios sukakties proga mama padovanoti ketina tikrai daug puikių linkėjimų. Nu vat, bandau susisiekti su Armandu, bandau mamos šaunės eilutės perduoti.
2: Klausau.
1: Armandai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūsų vasara prasidėjo? Su sveikinimu linkėjimu gaus, ar ne?
2: Taip, sveiki.
1: Nu va, klausykit, tai kiekvienais metais ta vasara taip ir prasideda nuo šūksnių valio ir mes norim prisijungti čia radijo stoties.
2: Oi, ačiū.
1: Taip, Armandai, visko paties geriausio linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų ir puikios šventės. Smagus gimtadienis 25-asis, ar ne, tai būkit pasveikintas.
2: Oi, ačiū labai.
1: Mama Rasa pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis, sveikina širdingai, sako, kad šiandien jums 25 amžius, kai svajonės tampa planais, o planai pasiekimais. Linki drąsiai kurti savo gyvenimą, neprarasti tikėjimo savimi, būti išmintingam ir džiaugtis tuo, kad turit, tegul laimė visada randa kelią į jūsų namus, o meilė į širdį, tegul gyvenimo istorijoje būna kuo daugiau laimingų skyrių, tikrų žmonių ir išsipildžiančių svajonių. Su gimtadieniu, mylė apkabina.
2: Ačiū labai ir ačiū mamai.
1: Na va, mamos ir prizas pavyko, kaip suprantu, ar ne, Armandai?
2: Jo, nesitikėjau, kad man būtų toks ir prizas, iš tikrųjų.
1: Tai kaip jūs, daug malonių surprizų šiandien?
2: Na, jo, žmonės veikin, bet balius pagrindinis tai savaitgali bus.
1: Na jo, čia iš pirmadienio matyt niekas ar ne, jau, kaip sakoma, vakarėlio didelio neruošia, bet smagu, kad vasara taip startuoja. Tai, Armandai, ruošiatės, bus koks paminėjimas? Visgi čia toks kaip ir ketvirtis, jau ar ne, atriektas, kaip sakoma, reikia atšvesti. Tai planuojat, organizuojat, bus vakarėlis savaitgalį.
2: Jo, tai savaitgalį bus, o dabar tai bus taip šašlyka, toks visi paminėjim.
1: Supratau. Su gera nuotaika, sveikinimais ir panašiai, prie kurių jungiamės ir mes, Armandai, visko paties geriausio, te pildosi mamos žodžiai, te pildosi visų mylinčių žmonių sveikinimai. Valio dar kartą.
2: Ačiū jums.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos Vesla.

0: sveikinimų laida.
1: Dar vienas gražus gimtadienis, dar viena puiki šventė laukia mūsų. Jeigu prisiskambinsiu Editai, jos gimimo dieną mum aprašė pusėserė Rasutė, kurios gražius linkėjimus ir bandysiu perduoti. Bandom susisiekti, bandom į šitą šventę užsukti 17 minučių po 19. Lietuvoje šaunus vakaras, šventė matyt įsisiubavusi, ne, ir palūkėkim ilgiau. Gal sveikina kaip tik dabar kažkas, siunčia gražių palinkėjimų. Edita, sveiki.
2: Labai.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Puikiai.
1: Nu, smagu, klausykit. Norim į sveikintųjų būrį įsisukti, pasidžiaugti su visą Lietuvą. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Edita, linkėjimai širdingi. Taip, gavom žinių, kad ne tik pirmą vasaros dieną džiugina mus, bet ir jūsų šaunus gimtadienis. Tai valio tariam, ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, ties skrie jums gimtadienio proga.
2: Čia tikriausiai pokštas.
1: Ne, čia labai rimtai. Nuo Rasutės linkėjimai, Edita, gimtadienio proga. Vakas pranešė, kad pasmylima pusės yra šiandieną šventė didelė. Linki Rasutė, kad gyvenime netrūktų staigmenų gerų emocijų, kurio džiugintų širdį, priverstų šipsotis. Jūsų gerumas ir nuoširdumas nepalieka abejingų, tarė jį. Tad Editukai sako, jūs stiprybė, saulytė, su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais sveikina jūs gimtadienio proga.
2: Nu, wow, žodžiu, ačiū labai.
1: Na va, iš pusės ir jas ko jau nesitikėjot, ar ne tokios ir prizo malonaus?
2: Nu, tokių, kad gyvenime šiaip žodį, kad kažkas paskambis man iš radijo, tai nesitikėjot.
1: Nu va, smagu, Edita, kad pirmų kartų būna gyvenime dar, ar ne, kaip sakoma, nu, va, to ir gražus tie gimtadieniai.
2: Tikrai taip, tai ačiū labai.
1: Tai kaip gyvojat, kaip diena? Papasakokit, daug sveikinimų, daug gėlių, daug dovanų pas jūs šiandieną.
2: Nu, pakankamai, pakankamai. Ir darbingas, ir žodžiu, ir pilna sveikinimų, tai tikrai dar toliau keliausia.
1: Tai be abejo, dar visas vakaras prieš akį, ar ne, čia matyti jau pasiruošus, pasirengus, bus kokių svetelių ar su artimaisiais paminėsit taip pirmadieniškai, o savaitgalį jau antra dalis laukia.
2: Nu, taip, dabar žodžiu vakarėlė kažkur šitą miestę, o po to savaitgalį, tai su likusiais kitais.
1: Nu, super, klausykit. Tai vat, mes palinkėsim, kad ir šį vakar, ir savaitgalį gerų nuotaikų nestiktų, šypsenos veidė taipogi visus metus ir kad malonus ir prizai toliau jūs džiugintų, Edita. Visko paties geriausio. Valio, valio, valio.
2: Tikrai. Ačiū labai. Tikrai nustebinot.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Daug šaunių švenčių, daug puikių sukakčių mes minime šio puikaus pirmadienio vakaro metu. Birželio pirmoji ir dar vienas gimtadienis priklausantis mylimai dukrytei Kornelijai. Apie šitą šventę pranešė mama Salomėja, siunčia gražių sveikinimų, jungsimės ir mes nepagailėsim šilto žodelio kito, ar ne?
2: Klausau.
1: Kornelija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip vasara startavo, su sveikinimais, linkėjimais, ar ne, kaip visada, nuo brangių mylinčių žmonių, nu va, smagu. Ir mes žinom, kad birželio pirmąją reikia sveikinti, pasidžiaugti jūsų gimtadieniu ir tą norim džiaugsmingai padaryti. Čia radijos stotis. Super, linkėjimai širdingi, Kornelija, ilgiausia metų. Jėsų,
2: kaip tikra, relaksė, ten klausau.
1: Oi, nu va, mes pas jūsų gimtadienį, super.
2: Jėsų, tai, kaip fainiai.
1: Kornelija, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip...
2: Labai gerai.
1: Mes dar...
2: Dar tik bus šį vakarą.
1: Įnešėm dar tokį prieskonį, ar ne, vištaitį ant torto, kaip sakoma, jūsų šventinė. Nu va, džiugu. Tai mamai Salomėjai reikia dėkoti, va, kas mum pranešė, kad pas jūsų šiandien gimtadienis. Taip, mama pasistengė, viskas smagiai mum čia nurodė, linki laimės, sėkmės, kad visos svajonės išsipildytų ir gražaus gimtadienio šventimo artimųjų rate.
2: Dėkui labai.
1: Tai šį vakar numatyta, ar ne?
2: Taip.
1: O, nu va, puiku, tai daug svečių turėsit, didelis vakarėlis čia numatytas.
2: Tai didelis šeima ir draugai artimiausi.
1: O, nu va, fantastika, klausykit. Tai skambės muzika puiki, sveikinimai, ar ne? Relaksas pas jūs gimtadienyje, neabejotinai.
2: Taip.
1: Nu va, tai mes tą progą ilgiausių metų, ilgiausių jums norim širdingai palinkėti su visą Lietuvą. Kornelija, šipsokitės ir toliau taip nuostabiai džiuginkit visus aplinkui. Tie nestinga šaunių sveikinimų, tie visi tokie gražų žodžiai kaip mamos pildosi, o svarbiausia, tie pildosi visos jūsų svajonės. Valio.
2: Dėkui, ačiū labai.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Relax FM.

0: proga.
1: 19 valandų ir 42 minutės, grįžtam į relakso gerą progą, jungdamiesi prie ką tik skambėjusio Deivido Basčio kūrinio, daugybę laimės akimirkų padovanoti ketinam ir toliau jūsų brangiems žmonėms, kurių šventės yra iškritusios šiandieną birželio pirmąją. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Viktorija sveikina savo vaikystės draugę Vaidą puikaus gimtadienio progą. Linki, kad šiandien lietusi džiaugsmas, kad visos svajonės pildytųsi, o svarbiausia, kad nepamirštumėt viena kitos ir susitikusios gyventumėte prisiminimuose. Ema ir meilė sveikinimus skiria Dovidui gražaus gimtadienio proga. Tegul šią metą atneša naujų potyrių ir sėkmės. Myli bei bučiuoja. Evelina ir Kristina sveikina kolegę, taip pat Kristina gražaus jubiliejaus proga. Linki šypsenų nuotykių ir neišsenkančios energijos. Neringa sveikina tėtį Augustiną su gimtadieniu, linki stiprios sveikatos, daug laimės, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių akimirkų su artimaisiais. Sesuo Rimantė su šeima ir brolis Tautvidas, taip pat tėveliai, sveikina dukrą Deimantę gyvenančią Anglijoje gimtadienio proga. Linki jums, Deimantė, šeimyną, kad visada jaustumėt artimųjų meilę, palaikymą, linki nuostabios gyvenimo kelionės, kupinos laimės ir stebuklų stipriai apkabina.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Bičiuliai, leiskit priminti, kad sveikinimų laida gera proga. Įrašo pavidalu jūs galite atrasti mūsų svetainėje relaxafm.lt arba pasiekti ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Linkiu gražaus vakaro su mūsų tolesne programa, o atsisveikinu iki rytojų. Susikirdėkim antradienio metu. Iki.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Prasidėjo pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašė lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasidėjo bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per priėmimo sistemą stojantieji gali pateikti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbia derybą su Amerika per tarpininkus stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai – tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Virėjų pratybas skaitri ugnis pirmą kartą rengia kariuomenė. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir

0: užtikrinti kokybišką maitinimą. Kai kurios išmokos už vaikus didėja, taip pat plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Maudynių sezonas oficialiai prasidėjo pajūrio kurortuose, taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum.
2: New York,
1: kad ir kur bebūtum.

Nu ką, bičiuliai, pagaliau vasara jau čia ir iš tikrųjų galima pasidžiaugti, kad ir orai šiandieną tokie daugiau mažiau vasariški. Pagaliau striukės buvo galima palikti namuose ir su šortais ir marškinėliais klaidžiuoti po lauką. Bičiuliai, sveikinu ne tik vasaros sulaukus, bet ir išgyvenus pirmadienį. Darbai jau baigti, tikiuosi pas jūs taip pat. Na, maniškai tik prasideda, bet aš be galo laimingas vėl galėdamas bendrauti su jumis relakso eteryje. Mark Medlock, kūrinys Summer Love, mūsų vasaros pradžios pranašas, ką tik nuskambėjo čia. Nu, mes pradėsime programą, kad ir kur bebūtum ir per artimiausias dvi valandas. Smagiai pakalbėsime apie dalykus, kurie eteryje vyko šiandieną, bei kurie klausytojų laukia rytoj. Tad kviečiu pasigarsinti.

22:00, 19 minučių. Čia Juanes su kūriniu Bonita baigia skambėti relakso eteryje, o mes turim senesnį lietuvišką dainą, ją dovanoja internetinė radio stotis Sentimentai. Kai sentimentuose tarp įvairiausių Džordanos Butkutės, Andriaus Mamontovo, Karališkos erdvės ir kitų kūrinių pradedi groti žemaitukus, supranti, kaip greitai bėga laikas. Daina, kuriai jau arti 10 metų, žemaitukai nukelia mus į 2018 vasarą ir primena seną dainą, kuri vadinasi Vasara vardu karšta. Palinkėsiu, kad ir šį vasarą apdovanotų tų tokių šiltesnių dienų, leidžiančių pagulėti prie ežero, padripsuoti prie jūros, išsimaudyti, pasikaitinti ir, aišku, gamtoje kartu su draugais švęsti tas vasaros dienas. O daugiau senų lietuviškų dainų atraskite adresu senti.lt.

0: Arno Šilpausko pasiklausėme relakso eteryje, o dabar mano kolega Remigijus turi jums žinių apie atlikėją Ivel ir jos planuojamus vasaros koncertus. Pasiklausykime. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po ryškaus debiuto sostinėje vis daugiau klausytojų dėmesio sulaukianti jaunosios kartos atlikėja Ivel šią vasarą kviečia į išskirtinius muzikinius susitikimus pajūryje. Tai specialiai šioms erdvėms kuriami pasirodymai, kuriuose susilies tik du pagrindiniai elementai. Jautrus atlikėjos vokalas ir gyvai skambantis klavišiniai, kuriantis subtilę, kone hipnotizuojančią atmosferą. Atlikėja pabrėžia, kad šie pasirodymai jai yra vieni svarbiausių iki šiol. Tai itin asmeniški koncertai, kuriems specialiai ruošiama minimalistinė, jautri ir atmosferiška programa, leidžianti muzikai atsiskleisti tikrai ir nefiltruotai. Neseniai Ivel pristatė ir naujausią savo kūrinį Aš nepykstu, kuriame subtiliai atsiskleidžia jautri atlikėjos kūrybinė kryptis. Vasaros ritmu alsuojantis duetas pajūrio nuotaika ir ilgametė draugystė. Būtent taip klausytojus šią vasarą pasitinka atlikėjos Irena Starošaitė ir Diamond. Idėja įrašyti bendrą dainą gimė Diamond iniciatyva. Atlikėja pasiūlė kūrinį Irenai, o ši vos jį išgirdusi iš karto pajuto, kad daina turi ypatingą vasarišką nuotaiką. Tarp abiejų atlikėjų greitai užsimezgė stiprus kūrybinis ryšys, todėl jos nebejoja, ši daina turi viską, ko reikia tikram vasaros hitui. Štai šios dainos ištrauka.

0: Grupė Picasso ir Irona Puzraitė primena mums, jog birželis laužų metas, joninių laužai nakties tamsą prasklaidys jau visai greitai po kelių savaičių. Kuomet joninės minėsime, priminsiu, jog joninių šventė birželio 24-ąją, tačiau laužus kūrėme ir paparčio žiedo įprastai ieškome birželio 23-osios vakarą. Nuo čia prisiminsime dainą, kuri šiuo metu Relax FM top 15-uke laukia jūsų balsų. Tai atlikėjas Mino ir jo senas, bet to pačiu ir naujas kūrinys Bilietas į menulį, kurį atlikėjas prikėlė naujam gyvenimui ir atkūrė naujai. Šią dainą jau dabar išgirsime eteryje, o jūs galite balsuoti už savo top 15 favoritus mūsų svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.
2: Top 15 hitas.

gal kažkam praėjusio savaitgalio šiolėmes primins ši MG International daina Juoda orchidėja. Įprastai savaitgaliais šita daina skamba visų garsų. Nuo pirmadienis ta tokia ramesnė diena, kuomet praėjusio savaitgalio reikalus galima dar kartą apsvarstyti, įsivertinti. Na ir to pačiu pradėti galvoti, ką veiksite kito savaitgalio metu. Na, kitas savaitgalis bus pirmasis vasaros savaitgalis. Gal jau ir baidarių sezoną kažkas planuoja atidaryti. Kažkas šlykų sezonas atidarytas, aš net nebejoju, pas mane jis jau irgi jau gan senokai į trasą paleistas. Tai kad ir kokie bebūtų jūsų savaitgalio planai, žinokite, tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais su radijos stotimi Relax FM visuomet smagu leisti laiką. Mes grojame jūsų mėgstamiausias lietuviškas dainas ir tai toliau darysime šį vakarą, netrukus įžengsime į antrąją, kad ir kur bebūtum valandą ir ją atidarysime su štai šia Donny Montel daina.

Jeigu šiuo metu stresą jaučiate, gal kažkokių tai rūpešių asmeniniuose reikaluose turite, tokia pozityvumo dozė jums, Doni Montel ir daina Viskas bus gerai, pradės antrąją mūsų programos valandą. Kviečiu toliau likti su lietuviškos muzikos namais, radijos stotimi Relax FM lygiai 9, atnaujinta orų prognozė artimiausiai

0: Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Backstreet Boys vaikinai ir jų daina iš 96-ųjų. Na, būtent Backstreet Boys vaikinukai buvo viena tų grupių, kurios davė impulsą kitoms vaikinų grupėms susikurti. Ką gali žinoti, galbūt ir grupė Picasso vaikystėje prisiklausė kokių NSYNC arba Backstreet Boys ir pagalvojo, o gal ir mes sukuriam kokią berniukų grupę. Dar vieną berniukų grupę turime ir mes čia relaksę. Ankstyvais darbo dienų rytais nuo 6:30 jie darbuojasi mūsų eteryje. Tai nedidelė grupė, du vaikinai sudaro ją, Arnas Šilpauskas ir Giedrius Leškevičius. Nors dainuoja jie nedaug, bet pasakoja įdomius dalykus ir jūs taip pat kviečiu įsijungti darbo dienų rytais radio stotį Relax FM. Nuo mūsų programoje geriausia diena taip pat galite išgirsti ir labai smagią rubriką Arno ir Giedriaus skambutis, bei šios rubrikos metu pasveikinti šmaikščiai ir originaliai savo gimtadienį švenčiančius draugus. Vieną iš šio ryto skambučių tuoj prisiminsime, o draugus nemokamai registruoti galite mūsų internetiniuose namuose.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Ar čia su Kristina kalbu?
1: Taip.
2: Kristina, jūs jau darbe?
1: Ne.
2: O, tai klausykit, kas mus priims neįliniam auditui šiandien. Alio, Kristina.
1: No. Taip, klausau.
2: Ta, ar pasiruošusi neįliniam auditui, tai išskirtiniam tokiam?
1: Ne, čia nepasiruošus.
2: Nu, palaukit, mes norim patikrint, kaip jūs nusiteikus išvest šiandien savo gimimo dieną.
1: Nu, nesu auditu, žinot.
2: Tai ir nesu darbu, akivaizdžiai.
1: Akivaizdžiai.
2: Nu, tai labai gerai, vadinasi viskas taip, kaip turi būti, vadinasi su tuo galim jūs ir pasveikinti. Giedrius iš Relakso skambina pasveikinti jūs su nuostabiu jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
2: Kaip jūsų rytas?
1: Puikus.
2: Į kokį miestą aš čia paskambinau?
1: Į Kauną.
2: Į Kauną, nu labai gerai, tai iš tikrųjų aš tikiuosi, kad ir Kaune vasariška nuotaika ir šiandien jubiliejinė, tai iš viso šventė prie šventės ir vasaros pradžiai jubiliejus, kas gali būti geriau? O jūs pati kam nusiteikusi šiandien, kokie planai dienos?
1: Kelioniai nusiteikus, imta gyveniai.
2: Gerai, toli lekiat?
1: Netoli, prie jūros.
2: Nu, tai labai labai gerai, kad ta kelionė sukeltų dar daugiau gerų emocijų, tai priimkite štai čia ir sveikinimus su jubiliejumi. Sakoma, kad jūsų amžius tai nauji 30, tik su daugiau išminties, stiliaus ir gerų istorijų. Linkiu šypsenų, nuotykių ir neišsenkančios energijos. Tai aš linkiu čia ne vienas, o dar su dviem tokiom, nežinau netgi kaip čia pavadinti, draugėmis labiau ar kolegėmis labiau, čia jau jūs galėtumėte įvardyti, kaip manot, kas čia jums rašo šituos sveikinimus.
1: Nu, ir du viename, merginos iš darbo.
2: Taip, kurios?
1: Nu, Kristina ir Evelina.
2: Taip, absoliučiai teisingai. Aš nebejoju, kad jeigu dar nepaskambino, tai šiandien ir asmeniškai paskambins, o dabar skrieja jums sveikinimai girdint visai Lietuvai ir dar daugiau su palinkėjimais. Tiesiog geros tos kelionės, geros nuotaikos. Tegul lydi visą laiką šypseną.
1: Gerai, ačiū labai. Ačiū.
2: Gražios dienos. Iki.
1: Dėkui.

Kaip ir priklauso pirmajai kalendorinės vasaros dienai, klausomės dainų, kurios mums tą vasarą primena. Na ir čia dar viena senesnė daina turime sentimentuose. Šį kartą ją pristatys grupė Tautinis brandas. Tu mano vasara, sako tautinio brando vyrukai, o sakau, kad daugiau senesnių lietuviškų kūrinių galite atrasti internete radio stotyje Relax FM sentimentai. Ji pasiekiama programėlėje radijas.lt arba internetu senti.lt.

Atlikėjos Adrinos naujausia daina su Gražinu baigia skambėti mūsų eteryje. Dar vieną naują dainą būtinai pristatysime savo klausytojams jau rytoj. Lietuviška premjera. Projektas Menulio fazė grįžta su nauju kūriniu. Iš pradžių pavadinimą kažkodėl tai perskaičiau parapiją, bet čia parašyta parapa. Tai pasiklausom, kas čia per parapa jau rytoj debiutuos mūsų eteryje.

Kūrinys Parapa yra skirtas visiems vakarėliams, draugų susibūrimams ir nerūpestingoms akimirkoms prie jūros, ežero ar kieme su bičiuliais. Žodžiu, tokia simfonija vasarai, kurią jau nuo rytojus galėsime klausytis ir relakso bangomis. Naujas dainas grojame be 10:08, būtinai įsijunkite. Relax.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

su žemaitukais ir jų melagė. Esam pasiruošę finišuoti šio vakaro laidoje. Nuo lietuviškos muzikos ir toliau netrūks mūsų eteryje. Visą parą grojame geriausius lietuviškus hitus iš šių dienų, o taip pat iš praeities. Nu, jeigu kažką svarbaus praleidote, prisiminkite, jog transliaciją atsukti labai patogu programėlėje radijas.lt. Aš Rolandas su jumis jau atsisveikinu, linkėdamas puikaus likusio pirmosios mūsų vasaros dienos vakaro. Nu, mes rytoj vakare vėl bendrausime. Tai darysime nuo 8:00. Iki.

radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what about romance? Relax.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

Nėra tuščias žodis. Tai istorija apie vieną kiek pašėlusią merginą, kurios senelė buvo gamtos inspektorė ir pripratino mergaitę prie gamtos, išmokė ją suprasti ir pajausti. Ji tapo gana radikalia gamtos apsaugos aktyviste ir labai daug konfliktavo su vieno miesto meru, kuriam labiausiai rūpėjo betonas ir trinkelės. Kadangi filmas yra šiek tiek fantastinis, jo siužetas pasisuko taip, kad pagrindinė veikėja gavo galimybę įsikūnyti į simpatišką bebrą ir įsilieti į gyvūnų pasaulį. Galėjo juos suprasti ir net su jais kalbėtis. Galima buvo spėti, kad šiame pasaulyje jos lauks nemažai iššūkių ir nuotykių, ir jų šiame filme tikrai netrūksta. Pagrindinė filmo žinutė yra ta, kad su gamta elgtis reikia atsargiai ir tausojančiai, nes ji gali keršyti.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Serialų gerbėjai ko gero prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas.